0: They were racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

0: напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зирок.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радио

Зирок. Новини. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Тази седмица в утрешния ден започват консултациите при президента Илияна Йотова за съставяне на ново правителство. Тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да бъде в четвъртък, когато на Дондуков 2 трябва да отиде лидера на най-голямата партия Румен Радев. Вече е потвърдено, че той ще е и номинацията за премиер на Прогресивна България. Според предварителните планове, очаквания и заявления той ще връчи още същия ден готов състав на кабинет.

0: Продължава и днес започналото изненадващо във вчерашния ден работно посещение в Съединените американски щати на делегация на МВР в състав министър Дечев, заместник-министър Анчев и главен секретар Георги Кандев. Те вече проведоха срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие, както и службата за специални разследвания на военно-въздушните сили. Разговорите днес са с Бюрото по международните въпроси в областта на наркотиците и правоприлагането, Бюрото по европейски и евразийски въпроси, по противодействие на тероризма и по консулските въпроси. Президентът Илияна Йотова продължава и днес започналото вчера участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. В арменската столица Ереван са близо 50 държавни и правителствени ръководители. Дискусиите са под надслов «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Повечето зеленчуци поевтиняват и през изминалата седмица на борсите у нас, докато цената на плодовете се вдига, показват данните от бюлетина на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Понижава се цената на млечните продукти, а яйцата остават без промяна. Ориз и леща поскъпват незначително, но фасула се понижава, по-скъпи са захар и олио.
1: Зирок. Спорт. Спорт.
2: ЦСКА надвил Догорец с 1-0 в късния матч от ФБТ Лига. По-рано Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив 0-2 и Арда Кърджали Черноморе 0-0. За Висша лига на Англия, Астън Вилла Тотнъм 1-2, Манчестър Юнайтед Ливърпул 3-2 и Борнемут Кристал Палас 3-0. С успеха Манчестър Юнайтед печели квота за Шампионската лига. В късната среща на Испания, Еспаньол Реал Мадрид 0-2. В Италия Интер вдигна титлата след 2-0 над Парма. По-рано Сасуоло се наложи над Милан с 2-0. Яник Синер спечели Мастърса в Мадрид, след като се наложи над Александър Зверев с 6-1-6-2. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку и така защити титлата си от миналата година.
3: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Зирок. Времето.
0: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна с по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и изолирани слаби превлявания от дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от северозапад в Източна България, умерен до усилен от север. Максималните температури между 16 и 21 градуса, в северозападната част между 21 и 24, по Черноморието между 14 и 17. В София 17 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Трафик.
0: По магистрала Тракия между 66-я и 80-я километри в двете посоки има ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. Между 229 и 273 км движение с повишено внимание. Двупосочно движение в едно магистрално платно между 272 и 277, а също и между 282 и 287 км на Тракия. На Хемус движение в едно магистрално платно двупосочно между 418 и 421 км. По Струма е спряно движението между 97 и 104 км в посока София.

0: Добро утро от лаборатория Литкор. Няма магия, има билки, формули и време. В Литкор разработваме продуктите с години, без компромиси, без празни думи, защото грижата трябва да работи. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
1: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping
2: and Living. Този път май плочките лепнаха перфектно. Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепнаха.

0: стило за керамика и мрамор, за тераси, балкони и басейни, без поява на петна, за красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

да приложат дори към най-рутинните и скучни задачи. Какво да кажем за тези в творческите професии, чието потенциал не познава граници днес? Те са способни да внесат ярък цвят във всичко, до което се докоснат. Звездите обаче съветват близнаците да държат силните си емоции под контрол. В противен случай вътрешният им огън може да се превърне в пожар, превръщайки се в спорове с другите. Рак днес рискува да затъне напълно в рутината. Проблеми, изискващи алтернативни решения, могат да възникнат от нищото, и ако ракът не се освободи от този порочен кръг, той ще посвети целият ден на рутината. Звездите предупреждават, че този подход не е полезен днес. Опитът да се направи всичко наведнъж означава да не се постигне нищо. Като сляпо следва ежедневните тривиалности, ракът само ще губи енергия и време. Лъв днешния ден обещава да бъде много успешен. За лъвовете, те ще се свързват лесно с другите и трябва да използват това в своя полза. Може би лъвът отдавна искал да поговори откровено с някого или да предложи идея, ако е така, няма по-подходящ момент да го направи. Това важи и за онези лъвове, които се колебаят да бъдат открити с любимия човек. Правилните думи, казани в точния момент, биха могли да променят живота им днес. Деба! Днес девите са изправени пред ден, в който трябва да бъдат предпазливи във всичко, което предприемат. Възможни са проблеми от всякакво естество. Дори най-простите въпроси могат да ги сблъскат с неочаквани спънки. Най-доброто решение за днес би било да избягват важни задачи или поне да делегират надзора им на някой друг.

Това е новия сингъл на Foo Fighters, Window, чието клип е сниман тук в София. Втората част на Гуркоскопа сме вече Везни. Днес енергията на Везните ще блика не просто като извор, а като фонтан. Това им дава шанс да свършат много неща. Единствената черта, която би могла сериозно да им попречи, е нетърпението и прекомерното бързане. Поради тези причини Везните може да изоставят повечето си проекти по средата и да завършат останалите хаотично, за да избегнат поправянето на грешки по-късно. Звездите съветват Везните да се заемат само с това, което наистина е важно днес, и да оставят останалото за по-късно, и то с чиста съвест. Скорпион, звездите днес обещават, че нещата със сигурност ще тръгнат нагоре. За скорпионите това се отнася предимно за области като бизнес, пари, работа, образование и големи домашни проекти. Освен това, денят буквално е създаден за скорпионите, за да създава полезни контакти. Напълно възможно е днешните контакти да подобрят кариерата им или да увеличат тяхното състояние. Стрелец, днес стрелецът е способен на много, ще почувства, че щастието му е в собствените ръце. Искате ли да бъдете щастливи и успешни? Бъдете такива. Тази формула трябва да стане пътеводна звезда за стрелците. Денят ги дарява с качества като воля, организираност и решителност. Той е способен да държи ситуацията под контрол, говорим за стрелеца, уверено да се движи напред, така че ако има амбициозен план, днес е моментът да действа. Козирог, днес денят на козирозите ще бъде изпълнен с творчески вибрации. Дори и да се далеч от бухемските среди, творческата искра ще ги съпътства във всяко начинание. Независимо дали става въпрос за учене и изследвания, изобретения, реклама или маркетинг, козирозите са способни да се докажат днес, внасяйки нов поток от креативност във всяка област. Звездите ги съветват да експериментират с всичко възможно, включително и с имиджа си. Водолей, днес водолеите ще бъдат в мечтателно настроение, дори обстоятелствата спешно да ги накарат да слязат на земята, няма да е толкова лесно това да се случи. Денят ще бъде изпълнен с ярки фантазии, които лесно ще засенчат реалността на водолея. Това важи за всички представители на знака в различна степен, но особено за влюбените или търсещите любим човек. Риби. Днес е ден, в който нещо ново интересно може да навлезе в живота на рибите. Това може да бъде нов етап, нови хора, нови хобита, нови чувства, нови места. Звездите съветват рибите за днес да не се съпротивляват на случващото се и да не отказват предложение под предлог като не срещам хора на улицата или предпочитам да си остана вкъщи тази вечер. Ако рибите преодолеят своята инертност, те в никакъв случай няма да съжаляват. Слушаме сега Police. We'll be right back.

0: носители на Грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика родена в изгнание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
1: Стани част от Радио Зирок. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Зирок. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
2: Само рок-музика.

8.49 е, правим включване по днешната ни тема, а тя е: какъв беше най-ужасният ви опит да сте модерни? Прически, дрехи, музика, танци, храна и

подобни хранене, искам да кажа. Алекс Деларче, най-ужасно беше, като за малко бях женен идиот, ама бързо се върнах към олдскула и всичко беше наред. Роси Вучева, Черешка пише, отгоре късо, отзад модерно, баш като на снимката, ха-ха-ха, весел и усмихнат ден пожелава тя. Борис Петракиев, исках да стана веган, ама нямах желание. Славомир Колев, принципно не подскачам с модерните тенденции. Колко съм консервативен, е показателно от факта, че даже децата ми намират моя аутфит за отживелица. Мия Драганова, нямам такъв опит, но природата ме е дарила с коса тип Анжела Дейвис. Двама души са ме ресали едновременно и са ми вадили всякакви клечки, тръни, лепки и будили от шармантната прическа.

0: Зирок. Новини.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Тази седмица в утрешния ден започват консултациите при президента Илияна Йотова за съставяне на ново правителство. Тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да бъде в четвъртък, когато на Дондуков 2 трябва да отиде лидера на най-голямата партия Румен Радев. Вече е потвърдено, че той ще е и номинацията за премиер на Прогресивна България. Според предварителните планове, очаквания и заявления той ще връчи още същия ден готов състав на кабинет. Продължава и днес започналото изненадващо във вчерашния ден работно посещение в Съединените американски щати на делегация на МВР в състав министър Течев, заместник министър Анчев и главен секретар Георги Кандев. Те вече проведоха срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие, както и службата за специални разследвания на военно-въздушните сили. Разговорите днес са с Бюрото по международните въпроси в областта на наркотиците и правоприлагането, Бюрото по европейски и евразийски въпроси, по

0: противодействие на тероризма и по консулските въпроси. Президентът Илияна Йотова продължава и днес започналото вчера участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. В арменската столица Ереван са близо 50 държавни и правителствени ръководители. Дискусиите са под надслов «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Повечето зеленчуци поевтиняват и през изминалата седмица на борсите у нас, докато цената на плодовете се вдига, показват данните от бюлетина на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Понижава се цената на млечните продукти, а яйцата остават без промяна. Ориз и леща поскъпват незначително, но фасула се понижава, по-скъпи са захар и олио.
1: Зирок. Спорт. Спорт.
2: ЦСКА надвил Догорец с 1 на 0 в късния матч от ФБ Лига. По-рано Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив 0 на 2 и Арда Кърджали Черноморе 0 на 0. За Висша лига на Англия, Астън Вила Тотнъм 1 на 2, Манчестър Юнайтед Ливърпул 3 на 2 и Борнемут Кристал Палас 3 на 0. С успеха Манчестър Юнайтед печели квота за Шампионската лига. В късната среща на Испания, Еспаньол Реал Мадрид 0 на 2. В Италия Интер вдигна титлата след 2 на 0 над Парма. По-рано Сасоло се наложи над Милан с 2 на 0. Яник Синер спечели Мастърса в Мадрид, след като се наложи над Александър Зверев с 6-1-6-2. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку и така защити титлата си

какво стана сега. Днес е 4 май. 4 май е световен ден на междузвездни войни. Това е неофициален празник, който феновете по целия свят отбелязват заради популярната игра на думи May the Force be with you и May the Fort be with you. 4 май специални събития се организират, провеждат се тематични вечери, квизове и фестивали, търговски марки често пускат нови комплекти, колекционерски фигурки и големи отстъпки за Star Wars продукти, филмови маратони в стриминг платформите или киносалоните гледат оригиналната трилогия, както и новите серии. Феновете се обличат като любимите си герои, джедаи, сити, друиди или штурмоваци и споделят снимки в социалните мрежи. Толкова за May the Fort be with you. Слушаме сега Тария.

Това беше мистериозната формация Венера Позалес с техния нов сингъл Призрак. Да видим какво се случва с днешната ни тема. А тя е: какъв беше най-ужасният ви опит да сте модерни? Говорим тук за прическа, дрехи, музика, танци, храна и т.н. Емилия Чакърова, стил ранен Аксел Роуз на визия, на глас обаче не е. Дянко Гьоков, всякакви глупости, дори и прическата от снимката. Ивайло Иванов, покрай грънч вълната беше станало модерно да се носят широки 7-8 панталони с кубинки,

Даде, ама панталоните бяха скъпи, а пари нямаше. Майка ми и една шивачка ме убедиха, че един бял плат с десен на нещо като цветя е много готин и панталонът беше готов за два дни. Понеже бях и със средно дълга коса, цяло лято ми свиркаха по кръстовищата някакви загорели чичаци. Казва Ивайло Иванов. Наталия Добрева да носи обувки с номер по-големи, с напухан памук вътре, само защото бяха жесток цвят. Боряна Петрова. Като реших в 8 клас, че ще бъда вече New Wave и се подстригах сама и яко пяна за бръснене, направо на човек не приличах и намъкнах едно дълго войнишко палто, майка ми щеше да припадне. Кремая Николова, комбинация от медальони с кръст и друг с пентаграма и пръстени с черепи. Тук стои Димитров, тичката се включва с малко по-дълъг пост. Той казва, когато бяхме ученици и тинейджери, тинейджер е англо-американска вражеска дума, когато бяхме ученици, устремени социалистически младежи, вярващи в светлото бъдеще, всеки се кипреше, оправяхме прически и все гледахме да сме в крах с модата, ама не на всеки му се получаваше, защото по магазините имаше една и съща социалистическа конфекция, за да не накърняват идеалите ни. Рядко, но някои от съучениците, техните родители, ако са се здобили с вражески пари, да му купят я дънки, я някое кожено яке, та след като повече от половината време ни минаваше в Кипре, неведнъж една от учителките ни каза, че няма смисъл да стоим пред огледалото, младостта винаги е красива, това не го осъзнавахме, но се оказа абсолютно права, благодаря за съвета, запомнил съм го много-много добре и винаги го казвам, когато има повод. За музиката няма да говоря, защото не е по темата и защото тази, която аз харесвам и слушам до днес, беше абсолютно табу. Размус слушаме сега.

Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

9.32, след това българско включване, някои думи за гараж, предаването за българска музика, което е до вечера от 9 до 11. В началото ще ни гостуват Bullshit, ще представим техния нов сингъл, след това очакваме представител на Velian с подробности за софийската премиера на техния нов албум. Името на продукцията Ember, са представянето му ще бъде на 8 май в микстейп. След Velian, гостувани младата група Fortuna, ще представим техния нов албум The Death of All Gods. Слушаме сега Blur.

Казва отпред късо, отзад модерно, за косата става въпрос същински Майкъл Болтън. По-лошия вариант е Били Рей Сайрас, виж му прическата. Така, Камен Мариус пише, в соца нямаше гел за коса. Някой каза, че вода разтворена с захар върши работа. Така е, но никой не ни предупреди, че усите одобряват това. Беше експеримент, достоен за Турболигата. Марина Демойш, резнах си орехово бретонче, което на момента штръкна нагоре и ме принуди да ходя с фибички в следващите няколко месеца. Като гледам някои други коментари, можело и доста по-лоши идеи да ми дойдат. Инче Тученкова пише, никой не съм гледала модата, следвам своята идентичност, не гледам другите. Стефан Спасов, в ранно тинейджерските ми години ходих с една идея, по-дълга косица, зализана на път. Като видя някоя снимка, от тогава и се чудя къде да се скрия. Данчо Ангелов, отново за коса говорим тук, на времето си пуснах дълго коса, но след известно време жестоко съжалих и до сега проблемите ми с скалпа продължават. Диан Иванов, аз като един истински метал на 10 години, сега трябва да имам верига, обаче нашите не ми купуват. И аз на село изнамирам стара ръждясала верига за животни, значи носих я с голям кеф и гордост. Тук идва мнението на Явор Тончев, той казва, някаква триъгълна прическа в 6-ти клас, бях като хабсбургски шлем от Първата световна война, след време осъзнах колко е било зле. В 7-ми клас помня, че трябваше да си сложа снимка в бележника, а имах снимка от миналата година, най-вероятно с тая прическа, за това говори. За първи път подстригвах моя снимка и ми се получи добре. Високият връх доста добре го изрязах. Продължаваме сега с Black Label Society и Ozzy's Song.

0: нашия Ван Батъл. Гласувай във Facebook страницата на Zero. Изборът е труден. Победителят един. Ван Батъл. Всеки ден в шоуто на Елена Розберг.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок сензация ще взриви София на 14 май в Арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, Арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-life.com и eventim.bg.
4: До кога ще се търкаляш в еглото?
5: Събота е. До когато си искам.
4: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
5: Значи трябва да отидем в Комо за нови, имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Клъч идват за първи път у нас. 20 май, зала 3 на НДК. Една от най-уважаваните независими банди.

0: Валентин Божилов казва: бях с дълго коса от 6-ти клас до 2-ри курс. След 40-така пак я пуснах. Мирослава Георгиева на 11-12 годишна възраст, топирана коса и червено червило, очертано с черен молив. Маруш Денчев в 11-ти клас носех верига на гащите в училище. Аз се намирах за кул, но майка ми и до ден днешен ме подиграва. Никола Ник, като бях тинейджер, казва той, бях огромен фен на Роксет и много исках да приличам на фронтмена на групата Пер Гесле. Правих си и прическа като неговата, но реакциите на хората бяха потрес. Някои ме гледаха като извънземно и въпросително, други пък се обръщаха и се подсмиваха, но на мен не ми пукаше особено. Но този период протече за краткота, това е моят опит. Ана Голчева казва: носех кубинките на баща си, натъпкани с памук за по-грънч визия, и сега си мисля, че не беше чак катастрофа, но щеше да ми се отрази по-добре на походката, ако бяха моя номер. Поли Илиева: в тин годините ми в един период беше модерно за момичетата да са с руси кичури. По принцип отдавна не следвам тенденции, ако не ми харесват, но тогава, нали, тин си направих руси кичури. Е, на 16-17, освен че си изгорих косата, кичурите ми сложиха едни солидни годинки отгоре и изглеждах като с прошарена коса. Иван Иванов: аз пък си бях пуснал брада тип Джеймс Хетфилд и ходих с коса до раменете и слънчеви очила от тези кръглите. Пламен Иванов: любимата прическа, отзад дълга, отгоре модерно. Кристиан Коцев: опитах да пиша като ученик. Последното мнение, което чета, то е на Деси Гавраилова. Малко по-дължко е. Тя казва: бях на 17 в този период. Последният моден писък беше да се ходи с червен или розов черпогашник и дълъг пуловер. Изобщо не беше в мой стил, но веднъж се издокарах така, излезах на кафе с тогавашния ми приятел, както можеше да се предположи. Не се чувствах комфортно, така и исках просто да седнем някъде, но по закона на всеобщата гадост се спънах, докато си търсехме място. Плеснах се на масата до някакви клетници и станах съсредоточие на цялото внимание. Така приключих с висшата мода. Благодаря на всички, които писаха по днешната ни тема. Това е краят на закуската за шампиони за днес. Останете с нашата програма. След 10 ще бъдете в компанията на Ели Росберг. Чао от мен!
1: Високо напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зиро.
2: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Рок-хо!

0: утрешното шоу на Зирок.
1: А именно...
0: Закуска за шампиони. Или как да си отворим по едно кафе.
2: Аз съм за...

0: Зирок. Новини.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Четвърти ден главният път Смолен Пампорово остава затворен заради огромното свлачище, което все още е активно. Това е и причината да не може да започне разчистване. Има два обходни маршрута през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Освен първоначално обявения участък от 70 метра, има друг между 70 и 100 метра, който също е напукан, но няма индикации за движение на този етап. Тази седмица в утрешния ден започват консултациите при президента Илияна Йотова за съставяне на ново правителство. Тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да бъде в четвъртък, когато на Дондуков 2 трябва да отиде лидера на най-голямата партия Румен Радев. Вече е потвърдено, че той ще е и номинацията за премиер на Прогресивна България. Според предварителните планове, очаквания и заявления, той ще връчи още същия ден готов състав на кабинет. Продължава и днес започналото изненадващо във вчерашния ден работно посещение в Съединените американски щати на делегация на МВР в състав министър Дечев, заместник министър Анчев и главен секретар Георги Кандев. Те вече проведоха срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие, както и службата за специални разследвания на военно-въздушните сили. Разговорите днес са с Бюрото по международните въпроси в областта на наркотиците и правоприлагането, Бюрото по европейски и евразийски въпроси, по противодействие на тероризма и по консулските въпроси. Съединените американски щати ще ескортират чуждестранни кораби през Ормузкия проток като част от хуманитарна инициатива, докато конфликта с Иран продължава, обяви американският президент Доналд Тръмп. Инициативата, започнала тази сутрин, носи името Проект Свобода и целта е да подпомогне неутрални и невинни страни, засегнати от блокадата, по тяхно настояване.

0: Докато Григор Димитров регистрира най-ниското си класиране в ранглистата на ATP от 16 години насам, рекордно постижение има Иван Иванов. Димитров пада с 33 места и вече е номер 170. Световният шампион за юноши Иван Иванов е номер 597. Топ 3 при мъжете Яник Синер, Карлос Алкарас и Александър Зверев. Яник Синер спечели Мастърса в Мадрид, след като се наложи над Александър Зверев с 6-1-6-2. ЦСКА на Билдогорец с 1-0 в късния матч от Евет Лига. По-рано Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив 0-2 и Арда Кърджали Черноморе 0-0. За висша лига на Англия, Астън Вилла Тотнъм 1-2, Манчестър Юнайтед Ливърпул 3-2 и Борнемут Кристал Палас 3-0. С успеха Манчестър Юнайтед печели квота за Шампионската лига. В късната среща на Испания е Еспаньол Реал Мадрид 0-2. В Италия Интер вдигна титлата след 2-0 над Парм. По-рано Сасоло се наложи над Милан с 2-0.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS. Зирок. Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево над Централна и Източна България. Облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще дух слаб до марен вятър от северо-запад в Източна България, временно силен от север-северо-исток. Максималните температури между 16 и 21 градуса, в северо-западна България между 21 и 24. По Черноморието между 14 и 17, в София 17 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Трафик.
0: По магистрала Тракия между 66-я и 80-я километри в двете посоки има ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. Между 229 и 273 км движение с повишено внимание. Двупосочно движение в едно магистрално платно между 272 и 277, а също и между 282 и 287 км на Тракия. На Хемус движение в едно магистрално платно двупосочно между 418 и 421 км. По Струма е спряно движението между 97 и 104 км в посока София и е пренасочено по обходен маршрут заради свлачище.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: 24 часа в денонощието само рок музика. София 80

James Addiction, първи днес в програмата на Голи обяд на Z-Rock. Здравейте, аз съм Елена Росберг. Днес си казваме May the 4th be with you.

слушахме заедно Adrenaline Online Mob. Сега ще ви пусна новото парче, първо доста време на сам на Корн, Reward the Scars. Знаете, че е в рамките на един специален саундтрак. Новини, свързани с Корн, добри за басиста на групата. Полицията в Хендерсън съобщи, че 15 бас-китари, които бяха откраднати, са били открити с помощта на местната музикална общност. Самия Радиас благодари в Инстаграм на всички помогнали за намирането на инструментите му. Музиканта и татуист Дейв Чип е успял да ги проследи, след като разпознава една от китарите в местен музикален магазин. Той е забелязал надпис RASTI върху него, свързан с предишната група на Диас, Suicidal Tendencies. След сигнал и координирани усилия на общността, в рамките на няколко дни са открити всички 15 китари, заедно с усилвател, педали и лични

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

0: Чухме в Калифорния с тези великолепни звуци от Red Hot Chili Peppers. Сега ви връщам отново към Великобритания, защото един главен герой от тяхната музикална сцена ще гостува след дни, буквално след дни, на 8 май в София Лайф Клаб. Питър Дохърти идва по покана за първия си български концерт от София Лайф Фестивал. При мен е последната възможност да спечелите билет за шоуто на Питър Дохърти. Ако искате да го видите на живо, напишете в коментар под поста ни на официалната Facebook страница Зирок България, заглавие на любимо парче, солово с групите му, няма никакво значение, ще теглим жеби. И преди да ви кажа дочуване за днес, Бабаш 15 ще обявя кой печели последния билет. Успех! Зирок.
1: Jim Kerr of Simple Minds with you here. It's a pleasure to be on Z-Rock.

Bring Me The Horizon с тяхната версия на Wonderwall. Bring Me The Horizon ще отбележа 20 години от дебютния си албум Count Your Blessings. Новина, която се върти от известно време. BBC пускат обаче сега много интересен материал, в който обсъждат дали това е добър ход да го презапишат така, както обяви бандата. Най-големият въпрос е свързан с Оли Сайкс и способността му да възпроизведе екстремните, почти хаотични скрим вокали, които е записал като тинейджър. Днес на 39 Оли, след промяна на гласа и дори сериозната травма, която преди години преживя, свързана с проблеми с гласните връзки,

връща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, Арена 4, Усмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-life.com и eventim.bg.

Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Зиро. Само рок музика.

вече сме, май месец наближава Iron Maiden концерта на 26-ти на Националния стадион. Виждам, че се вълнувате. В ефира ни често звучи тази велика британска банда.

0: Зирок. Новини.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Четвърти ден главният път Смолян-Пампорово остава затворен заради огромното свлачище, което все още е активно. Това е и причината да не може да започне разчистване. Има два обходни маршрута през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Освен първоначално обявения участък от 70 метра, има друг между 70 и 100 метра, който също е напукан, но няма индикации за движение на този етап. Тази седмица в утрешния ден започват консултациите при президента Илияна Йотова за съставяне на ново правителство. Тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да бъде в четвъртък, когато на Дондуков 2 трябва да отиде лидера на най-голямата партия Румен Радев. Вече е потвърдено, че той ще е и номинацията за премиер на Прогресивна България. Според предварителните планове, очаквания и заявления, той ще връчи още същия ден готов състав на кабинет. Президентът Илияна Йотова участва в Ереван в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. 50 държавни и правителствени ръководители дискутират под мотото изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа. Йотова участва в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност и провежда среща с гръцкия си колега Константинос Тасолас. Продължава и днес започналото изненадващо във вчерашния ден работно посещение в Съединените американски щати на делегация на МВР в състав министър Течев, заместник-министър Анчев и главен секретар Георги Кандев. Разговорите днес са с Бюрото по международните въпроси в областта на наркотиците и правоприлагането, Бюрото по европейски и евразийски въпроси, по противодействие на тероризма и по консулските въпроси. Съединените американски щати ще ескортират чуждестранни кораби през Ормузкия проток като част от хуманитарна инициатива, докато конфликта с Иран продължава, обяви американският президент Доналд Тръмп. Инициативата, започнала тази сутрин, носи името Проект Свобода и целта е да подпомогне неутрални и невинни страни, засегнати от блокадата, по тяхно настояване.
0: Зирок. Спорт. Спорт.
1: Докато Григор Димитров регистрира най-ниското си класиране в ранглистата на ATP от 16 години насам, рекордно постижение има Иван Иванов. Димитров пада с 33 места и вече е номер 170. Световният шампион за юноши Иван Иванов е номер 597. Топ 3 при мъжете Яник Синер, Карлос Алкарас и Александър Зверев. Яник Синер спечели Мастърса в Мадрид, след като се наложи над Александър Зверев с 6-1-6-2. ЦСКА на Билогорец с 1-0 в късния матч от Евролига, по-рано Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив 0-2 и Арда Кърджали Черноморе 0-0. За Висша лига на Англия, Астън Вила Тотнъм 1-2, Манчестър Юнайтед Ливърпул 3-2 и Борнемут Кристал Палас 3-0. С успеха Манчестър Юнайтед печели квота за Шампионската лига. В късната среща на Испания е Еспаньол Реал Мадрид 0-2. В Италия Интер вдигна титлата след 2-0 на

0: Парма. По-рано Сасуоло се наложи над Милан с 2 на 0.
1: Зирок. Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево над Централна и Източна България. Облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби преврявания от дъжд. Ще дух слаб. Домарен вятър от северозапад в Източна България, временно силен от север-североизток. Максималните температури между 16 и 21 градуса в северозападна България, между 21 и 24. По Черноморието между 14 и 17, в София 17, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Трафик.
0: По магистрала Тракия между 66-я и 80-я километри в двете посоки има ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. Между 229 и 273 км движение с повишено внимание. Двупосочно движение в едно магистрално платно между 272 и 277, а също и между 282 и 287 км на Тракия. На Хемус движение в едно магистрално платно двупосочно между 418 и 421 км. По Струма е спряно движението между 97 и 104 км в посока София и е пренасочено по обходен маршрут заради свлачище.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: 24 часа в денонощието Зирок разтърсва България. София 89.1. Бургас 105.1.
1: Зирок. Рок радиото на България. Голият

0: и безучастен. Избери твоя фаворит във Facebook страницата ни. Банд Батъл, Селена Росберг и Голият Огат. Банд Батъл.
1: Нова седмица Банд Батъл по Зирок създаде много вълнуващи и обичани банди Green Day и Beastie Boys.

Може би по-влиятелната група от двете от гледна точка на това, че са сред първите артисти, които още в края на 80-те размиха границите между жанровете и отвориха алтернативната музика към по-масовата публика. Green Day обаче правят сходен пробив малко по-късно в своята посока, превеждат пънка към глобалния мейнстрим. Сега започваме с по едно откриващо предложение. Ще чуем през следващите минути общо три с музика в Бен Батъл днес. Батъл, който празнуваме рождения ден на Майк Дърнт от Green Day и си спомняме, че на тази дата 2012 година си отида Адам Йолк от Бисти. Давайте сърца за Green Day и палец нагоре за Бисти Бойс. Гласувайте.

Много специален бенбатъл. Днес с участието на Beastie Boys и Green Day. И вашето участие, разбира се, за тези, които са на работа. Надявам се, ви давам тонус и настроение. Другите сте безгрижни. Видяхме днес колко е лек трафика в София. Кристиян Георгиев пише: на въвеждането на Green Day в залата на славата бях изумен как Йо-Йо Ма кофееше на музиката Радом Дози и всеки, дето може човек да се сети, че слуша музика отделно. Музиката има много повече от пънк с три акорда, куплет, припев, куплет, припев, край. Мюзикъла по American Idiot го доказва. И още едно мнение. Сергей Маринов: радост, че днес ще слушаме Beastie Boys. Той е направил малко статистика за първото 4 месечие в другарските срещи в Band Battle. Колко групи са участвали? 108 изпълнители и групи, като 6 групи са участвали по 3 пъти. Познайте кои са тия групи. Може би топ фаворитите на публиката на Z-Rock. Сега с още парчета от Green Day и от Beastie ви каня да изберете, да коментирате и да гласувате, като ще чакам мнението ви през Instagram. А за момента доста поравно се движи слушателския вод в полза.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипероферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

с любов към Манхатън, въобще към Нью-Йорк Сити. От Бруклин, Бисти и Грин Дей от другата страна на Америка се състезават за вашето внимание днес. Имаме рожденик Майк, роден 72-ра на днешния 4 май. На 4 май 2012 си тръгна Адам от Бисти. Със сърца и палци нагоре подкрепяме двете банди. Сега до финала с още една песен на всяка от тях.

технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, Airstroy ремонти.

0: напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зирок.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Rock on!
2: Зирок.

слушаме проекта Смит и Котсен, най-идеен Смит от Iron Maiden и Рич и Котсен от The Winery Dogs. Двамата виртуози

0: Нямаме независимо разследване на корупцията и на главния прокурор. Ние не допуснахме това да се случи. Тези 400 милиона евро бяха спасени. След денонощни преговори с Еврокомисията, вицепремиера Недина и нейния екип успяха да променят срока, а с това и крайния изход. Спечелихме време за новата власт. Какво ще стане с него вече е въпрос на новите управляващи. Защото отсрочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания, коментира Андрей Гюров. Утре президента Йотова започва консултации с партиите в 52-то народно събрание за съставяне на ново правителство. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да стане още в четвъртък. Тогава би трябвало лидера на Прогресивна България Румен Радев да отиде при президента. Очакванията са именно той да оглави нови редовен кабинет, който трябва да бъде готов в края на седмицата. Първият тест е военния парад в Москва за 9 май. Той вероятно ще бъде посетен от Роберт Фицо от Словакия. Ще следя позицията на новите управляващи у нас. Това каза пред Националното радио политолога Милен Желев. Той предупреди Прогресивна България, че трябва да очакват кризи, като свлачището край Смолен в страната тик-такът бомби с закъснител. Инфраструктурата ни е остарява. Водещи теми от чужбина, американският президент Доналд Тръмп обяви проект Свобода в Ормузкия проток. В съобщение в социалната си мрежа той посочи, че от тази сутрин щатите ще помогнат за освобождаване на корабите в района. Изказването на Тръмп успокои пазарите и цената на петрола започна да се понижава. Техеран обаче заплаши с атаки, ако Съединените щати се опитат да влязат в Ормузкия проток. Руските власти са увеличили рязко нивото на лична охрана около президента Владимир Путин в последните месеци поради страх от атентат или от преврат. Това пише CNN, като цитира данни от Европейска разузнавателна служба. Докладът твърди, че самия Путин е обезпокоен от евентуален заговор. Има опасения към бившия министър на отбраната Сергей Шойгу.
1: Зирок. Спорт. Спорт.
0: Представители на ръководството на футболен клуб Левски, юноши от Академия Левски, служители, ветерани, привърженици поднесеха венци и цветя пред бюст паметника на синята легенда Георги Аспарухов Гунди на стадион на Георги Аспарухов по случай 83-та годишнина от неговото рождение. Изпълнителният директор на сините Даниел Боримиров бе в компанията на капитана Георги Костадинов. Пред паметника дойдоха още легендата Божидар Искренов, Гибона и други свързани с синята идея. Левски е новия шампион на България по футбол след драматична победа на ЦСКА 1948 през уикенда. Това е 27-ма титла на страната за синия отбор. ЦСКА има 31 титли, а Лудогорец 14. Футболистът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръстна връзка на коляното. Това стана ясно след направен ядрено-магнитен резонанс. Контузията на капитана на канадчетата е на същото коляно, което той претърпя операция през 2020 година. Медицинският екип на Ботев Пловдив незабавно започна организация по операция на полузащитника, която се очаква да бъде извършена следващите дни. Григор Димитров продължава да се срива в световната ранглиста. Най-добрият български тенисист падна с цели 33 места и вече е номер 170 с актив от 365 точки. Междувременно световният шампион за юноши Иван Иванов направи крачка напред и сби с рекордно за него класиране в кариерата, номер 597 в света с 65 точки на сметката.
1: Зирок. Времето.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, ако и след обяд главно над Южна България ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще се провали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 20 и 25 градуса по-ниски по Черноморието, а в София 21 градуса максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Трафик.
0: Времено движението при 34-я километър по път 255, прохода на републиката в посока Велико Търново, се осъществява двупосочно в една лента поради варирал тежкотоварен автомобил. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от пътна полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението при 6-ти километър на северната скорост на тангента в посока Ботевград. Временно беше ограничено движението при 6-ти километър на северната скорост на тангента в посока Ботевград поради катастрофа.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: 24 часа в денонощието Зирок разтърсва България. София 89.1, Горна Оряховица 105.7. Зирок. Рок радиото на България.
3: Голият обяд по Зирок. От 10 до 2 Селена Росберг.

парче на Foo Fighters, сингъл Window. Междувременно попаднах на интервю на Дейв Гроу за Zane Lowe. В него Дейв признава, че едва сега открива истинската стойност на Alice in Chains, като дори ги нарече любимата ми група в момента. Във въпросното интервю Дейв споделя, че в разцвета им през 90-те е пропуснал някакси влиянието на Alice in Chains, но днес ги приоткрива и буквално казва: трябваше да са ми любими преди 35 години, но сега си казвам къде съм бил тогава. Разговорът тръгна от темата за великите вокалисти, като Дейв Грол говори за Кърт Кобейн, Крис Корнел, а включването на Лейн Стейли в разговора предизвика особено силна реакция от негова страна. А според Дейв Грол, музиката на Alice in Chains действа изключително дълбоко. Всяка песен става част от твоето ДНК. Текстовете и енергията остават в теб, казва Гроу. Дъщеря му Вайолет също дава признание на Лейн Стейли в доста интервюта. Напоследък, знаете, Вайолет стартира една много интересна и перспективна музикална кариера. Сега да чуем Вайолет Гроу с най-новия запис. Парчето се казва Cool Buzz.

0: Michael Hutchins, The Strangest Party на INXS. Невероятен спомен, буквално възстановка на това, което феновете преживяваме около музиката и гения на Майкъл Джексън, ни предлага филма Майкъл. Разбира се, критиката е права в много отношения, но като цяло филмът, който имах шанс да гледам през уикенда, тръстръсва и за основи, особено ако наистина цениш необятният талант, визията, иновативността, пионерството на Майкъл Джексън и неговата велика музика. Между другото, към днешна дата филма Майкъл се утвърждава като един от най-големите кинохитове на годината, като съчетава впечатляващ комерциален успех с ясно изразени обществени спорове. Лентата, която излезе в края на април, отбеляза силен старт в световния бокс офис, привлече масова публика и паралелно с това около избора да обхване само ранния период от живота на Майкъл. Именно това решение на авторите се превърне в основната линия на критика, като част от наблюдателите виждат в него опит за създаване на по-идеализиран образ. Но феновете имат нужда тъкмо от това. Между другото, се говори за продължение на филма и че вече част от това продължение е снимано. В България филма също бележи изключителен интерес и доста сериозна популярност. По информация на световния бокс офис, филма вече е спечелил повече от 400 милиона долара.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
2: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

Хип-хоп в днешната ни среща в рамките на голи обяд по Жирок. Инги Малстейн идва в България. Вероятно сте чули новината или поне се надявам за концерт на 15 юли в Joy Station в София. Инги избра една сиатълска банда за директен съпорт на шоуто му в София. Те се казват Rivet Skull. Те са от Сиатъл, Вашингтон. Музиката им е смес от класически хард-рок и хеви-метал, специфичен звук и много дълбоки лирични теми. Ако не сте ги слушали, потърсете и чуйте Rivet Skull, съпорт на Ingui. А него сега ще чуем в компанията на Джолин Търнър.

Невероятно партньорство Джолин Търнър и Ингви Малмстин. Сега финал и с последен билет за наш слушател. Последен билет от тези, които разполагахме за концерта на Питър Дохърти. Ще ви кажа жребия, че има и избра. И малко колегите ми връчиха. Съобщението Кирил Младенов пращаме ви с билет от Зирок да слушате.

Питър Дохърти. Поздравление и честито на нашия слушател Кирил Младенов. Между другото, той избрал и посочил за свое любимо парче тъкмо тази песен.

0: Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в Арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, Арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-live.com и eventim.bg.

Se troba blat final на бандата на Жирок Green Day с масова подкрепа в Инстаграм, печелят днес битката срещу Бести. Следобеда в компанията на Тома, аз съм Елена Росберг, утре среща в 10 отново тук.

0: Зирок. Новини.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Свлачището край пътя Смолян-Пампорово все още е активно, а в страни от недовършената сграда на склона е забелязан още един напукан участък, съобщава инженер Марин Кушев от пътното управление в Смолян. Размерът му може и да надхвърли до сегашните оценки за около 70 метра. Областният управител на Смолян Зарко Маринов е поискал да се направи проверка на близкия язовир край Пампорово, за да се изключи възможна връзка с влачището. Той ще изпрати доклад до министър-председателя Андрей Гиров с искане за помощ за овладяване на бедственото положение. Призив за проверка на язовира над свлачището отправи и професор Стефчо Стойнев, ръководител на катедра хидрология в Минно-геоложкия университет Иван Рилски. Ефектът от джирото ще бъде значителен за българския туризъм. Ще видите какви снимки ще излязат от България, които светът не знае. Сега ни трябва световен фестивал на киното и на джаза и правителството да осигури парите тази година за нещо, което ще се случи след 3 години. Да действаме, имаме силно управление и да сложат в бюджета едни 100 милиона евро фьючерсно, да направим големи международни събития. Това предложи в интервю пред Националното радио Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. Успешно приключи сезона, имаме над 3 милиона посещения на чужденци и около 6 милиона пътувания на българи. Имаше силна вълна на културния туризъм, което видяхме в София, Пловдив, Велико Търново и други. Сега зимата, София е пълна. Смятам, че стоим много стабилно на туристическата карта на Европа, каза още Румен Драганов. Утре 5 май президента Иляна Йотова ще проведе експресни консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Първата среща на Дундуков 2 е насрочена за 10:30 и ще е с представители на парламентарната група на Прогресивна България, а които и ще получат от държавния глава и първия мандат за кабинет, след като спечелиха изборите у нас. Час по-късно в президентство са поканени от ГЕРБ СДС, след това са срещите с ДПС, с Продължаваме промяната и с Демократична България, а последният 6-ти разговор е насрочен за 16 часа с представители на Възраждане. След края на консултациите, Иляна Йотова ще направи изявление пред медиите. Към основната тема от чужбина, Иран призова Съединените американски щати да възприемат разумен подход и да се откажат от прекомерните си искания, след като получи отговор от Вашингтон на свое ново предложение в рамките на преговорите между двете страни, предаде Франс Прес. На този етап наш приоритет е да се сложи край на войната. Не можем да игнорираме уроците на миналото. Два пъти преговаряхме по ядрените въпроси и по същото време бяхме атакувани от Съединените американски щати, заяви говорител на Иранското външно министерство Исмаил Багаи. На срещната страна трябва да възприеме разумен подход и да се откаже от прекомерните си искания по отношение на Иран, каза Багаи. В събота Иран предложи на Съединените щати проблемите между двете страни да бъдат разрешени в следващите 30.

0: дни с цел прекратяване на войната, а не удължаване на настоящото примирие. Според световните медии, Доналд Тръмп е отхвърлил последния проект на Иран за мирно споразумение. Вместо това Тръмп каза, че щатите ще ескортират блокираните в Ормузкия проток кораби и ще им помогнат да излязат от него.
1: Зирок. Спорт. Спорт.
0: Представители на ръководството на футболен клуб Левски, юноши от Академия Левски, служители, ветерани, привърженици поднесеха венци и цветя пред бюст паметника на синята легенда Георги Аспарухов Гунди на стадион на Георги Аспарухов по случай 83-та годишнина от неговото рождение. Изпълнителният директор на сините Даниел Боримиров бе в компанията на капитана Георги Костадинов. Пред паметника дойдоха още легендата Божидар Искренов, Гибона и други, свързани с синята идея. Левски е новият шампион на България по футбол след драматична победа на ЦСКА 1948 през уикенда. Това е 27-ма титла на страната за синия отбор. ЦСКА има 31 титли, а Лудогорец 14. Футболистът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръстна връзка на коляното. Това стана ясно след направен ядрено-магнитен резонанс. Контузията на капитана на канадчетата е на същото коляно, което той претърпя операция през 2020 година. Медицинският екип на Ботев Пловдив незабавно започна организация по операция на полузащитника, която се очаква да бъде извършена следващите дни. Григор Димитров продължава да се срива в световната ранглиста. Най-добрият български тенисист падна с цели 33 места и вече е номер 170 с актив от 365 точки. Междувременно световният шампион за юноши Иван Иванов направи крачка напред и сби с рекордно за него класиране в кариерата, номер 597 в света с 65 точки на сметката.
2: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, ако и след обяд главно над Южна България ще има времени увеличения на облачността, но само на дневни места ще се провели слаб дъжд, ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, а в София 21 градуса максимална температура. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Зирок. Времето.
3: Трафик.
0: Времено движението при 34-я километър по път 255, прохода на Републиката в посока Велико Търново, се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил.

0: високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада за сърцето и душата. Това е високо напрежение. Новото рок-шоу на Зирок с Тома. Започваме!
1: Април 2026 година, след този дългичък, разнообразен и като климатични условия, и като хора, и като емоции уикенд, ви казвам здравейте, аз съм Тома. Определено чувате, че времето леко ми е повлияло, но то нямаше и как. Лично аз имах много интересен уикенд, обиколих северо-западна България, където времето там беше в амплитуда между минус 2 и плюс 23 градуса, което беше много-много странно. Преминах през сняг, дъжд, градушка, силно слънце, бури и силни ветрове, но както и да е, това е пролета. Трябва да се радваме все пак, че в момента времето е страхотно, не можем да бъдем

заедно. Да, малко ще трябва да така да наблегна на мътата и на нътата. Надявам се да ми се разбират. Няма значение, важното е, че сме заедно. Наистина нямах търпение да стартирам предаването, защото все пак аз не приемам това като работа, напротив като удоволствие, като забавление, да си говорим на музикални теми, да слушаме готина музика и, разбира се, да чувъркаме рок-н-рола, защото той никога няма да умре и благодарение на нас той се пренася през поколенията. И не случайно е вечната музика, защото ще успеем, няма да се отказваме. Сега започнахме с една класика на Pearl Jam, а именно Alive, 5-минутно парче, което не писва в нито една секунда. А сега продължаваме да въртим колелото с Foo Fighters и Wheels.

Foo Fighters с Wheels. Едно парче, което много обичаме. Стана ми интересно да погледна в Wikipedia как го определят точно, защото когато даден артист си качва музиката по дигиталните платформи, много често го пита какъв стил и какъв стил определя музиката си, разбира се. А тук срещу Wheels стояха R&B, Country, Hard Rock, Classic Rock, много неща. Определено се усещат нотки на тези стилове в Wheels. Сега оставаме малко Wheels на страна на Foo Fighters, за да си поговорим за Себастиан Бах и Skid Row, защото следващото парче е на Skid Row. Исках да ви спомена, че интересното е, че Себастиан Бах в едно интервю днес гледах, споделя, че Джон Бон Джови го е пратил едно време на един учител по пеене, който е струвал за 87-ма година $100. И Себастиан Бах казва, имахме възможност да записваме разпяванията ми, уроците ми по пеене на касетки, които касетки аз си пазех. Той ми ги даваше след това, явно затова са били толкова скъпи уроците. И казва, след десетки години аз все още ги ползвам тези записи и отделям минимум по един час преди концерт, за да се разпявам на тези касетки, които съответно, нали, той вече ги дигитализира. И каза, че му служат много, много, много така успешно до ден днешен от 87-ма, представете си, 30-40 години. Само да кажа пък, че Тони Айоми споделя, че Рони Джеймс Дио никога не се е разпявал преди концерт, по-скоро обръщаше, казва, няколко халби бира и излизаше да пее.

0: Стани част от Радио Зирок. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Зирок. Кандидатствай за позицията консултант в продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е Радио Семейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: Zero. Само. You ready to do some more singing?

Еми, определено на този Тома, който чухме преди малко, мътата и нътата му се получиха. Чухме една моя песен Парашют. Извинете, няма да разказвам за какво става въпрос. Написах я след един много мощен протест. Но те протестите не спират, защото все пак има срещу какво да се бунтуваме. А пък у нас музикантите рок-н-рола ни е основното средство, с което го правим. Дами и господа, приятели, днес е 4 май. А пък 4 май, вече 15 години от 2011 година насам, милиони хора по света честват Международния ден на Междузвездни войни. За всички фенове на поредицата, днес за нас е специален празник. Всяка година на тази дата стотици хиляди фенове на космическата приключенска сага се събират, правят конкурси с тематични костюми и се срещат с звездите от култовата поредица точно тази дата. Причината феновете да празнуват на днешната дата е заради играта на думи, която се получава с често използваната във филмите реплика, а именно, както знаете, девиза, с който рицарите джедаи се си пожелават успех, а именно May the Force be with you. May, нали? Нека силата бъде с теб. May е като като месеца, май, а Force просто го заместват с Fort. May Fort, the Fort be with you. Така че днес празнуваме Международния ден на Междузвездни войни. Ми може и това да ви попитам след малко на Facebook страницата на Zero. Кой ви е любимия герой от Междузвездни войни? Сега слушаме Queens of the Stone Age, My God is the Sun.

0: така. Билети Ticketstation BG.
1: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
0: Динариоен отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди 2 години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат.

Знание и бунт. Тинари Уен. 15 май. Зала 3 на НДК. Билети. Ticketstation.bg. Зирок. Само рок музика.

Връщаме се в ефира на Зирок. Вие слушате Високо напрежение, аз съм Тома. Чухме Prodigy, малко по-рано чухме и Pain с Dirty Woman. Споделям с вас имената на песните, защото знам, че когато нещо ви хареса, а пък вие примерно шофирате или нещо от сорта, е много гадно и доста неудобно да си извадиш телефона и да го потърсиш, да го шазамнеш. Сега една прекрасна новина, която за мен вече не е новина, защото миналата седмица споделихме това страхотно нещо, а именно, че Корн издадоха чисто нова песен, саундтрак от играта Diablo 4. Изданието се казва Lord of Hatred. Групата споделя следното: това сътрудничество се случи напълно естествено. Корн и Диабло съществуват в едно и също пространство на директно изправяне срещу мрака, заяви Кевин Де Лаяц, вице-президент по бранд и креатив маркетинг в Blizzard. С Lord of Hatred разкриваме история за последствията от избора и какво означава да приемеш или да устоиш на привличането на злото. Reward the Scars улавя този дух перфектно. Слушаме Reward the Scars, новото парче на Корн. Брутално.

0: Зирок. Новини.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Така се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обяви служебният премиер Андрей Гюров днес. И изискването за създаване на антикорупционна комисия от второ и трето плащане се премества към четвърто и пето, а отсрочката за реформата, която се отнася до разследването на главния прокурор, се премества от трето към пето плащане. Днес изтичаше срокът за приемане на антикорупционните реформи, за да не губи окончателно България 101 милиона евро, но в интензивен диалог с Еврокомисията е постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Така, служебният кабинет е спечелил време за страната ни и за новата редовна власт, похвали се по-рано днес Гиров. От тук нататък всичко е в техни ръце. Очаква се в края на седмицата България вече да има сформиран кабинет. Разкрита е схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити в големи размери. Съобщиха на брифинг говорители на Софийска градска прокуратура Десислава Петрова и началника на отдел икономическа полиция в СДВР, комисар Илчо Благоев. Всеки от четирите кредита, за които имаме доказателства, е на стойност от 30 000 евро. Като един от кредитите е неусвоен изцяло, тъй като сме били сигнализирани за започната работа по случая и те не са могли да довършат дейността си, заяви Десислава Петрова. Илчо Благоев каза следното. Най-общо казано, взима се кредит на чужда самоличност, т.е. истинска лична карта, например вашата, с чужда снимка. Използват се онлайн платформите на банката. Там подават изцяло без изобщо да ходят до банката. Преминават верификация с мобилни телефони, които са с лицево разпознаване. Лицето съответства на снимката, кредита се отпуска и усвояват чрез виртуалните дебитни карти, т.е. отиват на банкомат без физическа карта и парите са изтеглени. Много интересна схема, за първи път се сблъскваме с нея, обясни Благоев. Обвинения са повдигнати и на две жени и трима мъже на възраст между 19 и 25 години и петимата с чисто съдебно минало. Водеща новина от чужбина, Централното командване на Съединените американски щати CENTCOM заяви, че нито един кораб на военноморските сили на щатите не е бил ударен от ирански ракети в Ормузкия проток, отричайки предишни информации на ирански медии по темата. Военните потвърдиха, че американските сили подкрепят операцията Проект Свобода на президента на щатите Доналд Тръмп, чиято цел е ескортиране на корабите, блокирани в Персийския залив, и че все още прилагат военноморската блокада на иранските пристанища. Също така беше посочено, че командира на CENTCOM Брад Купър е прелетял над водите в и около Ормузкия проток вчера, след като се е срещнал с моряци и морски пехотинци на борда на двата кораба на военноморските сили на Съединените щати, натоварени с патрулиране в Арабско море. Съдийската комисия към Българския футболен съюз публикува отговор на твърденията на Цветомир Найденов преди 32-я кръг на Първа футболна лига. Тогава благодетел на ЦСКА 1948 направи разбор на реферските наряди, като обвини арбитрите в корупция. От съдийската комисия към БФС поискаха Найденов да извади доказателства и да ги предаде на компетентните органи в държавата. Лудогорец ще се раздели с двама от основните си футболисти. Договорите на Педро Нареси и Диниш Елмейда изтичат през това лято и няма да бъдат продължени, съобщава Гонг БГ. Нареси и Елмейда не попаднаха в групата на отбора за матча с ЦСКА Орлиц. Със сигурност ще се разделят и с още футболисти след слабия за тях сезон. Лудогорец за първи път от 14 години насам не успя да спечели значим трофей в България. Разграчани спечелиха суперкупата на страната, но титлата и купата им се изплъзнаха. Очаква се през лятото Лудогорец да направи мащабна селекция, но преди това ще има освободени и продадени състезатели. Наставникът на Вилереал, Марселино Гарсия Торао, си тръгва след края на сезона, обявиха официално от испански отбор. Той ще се възползва от това, че договорът му изтича. Според вестник АС, между него и ръководството е имало разминаване относно продължителността на евентуалния нов контракт и визията на проекта за проекта на клуба през следващите сезони. Новината не е добра за Вилереал, защото точно този треньор класира отбора за две поредни участия в Шампионската лига.
0: Зирок. Времето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, ако и след обяд главно над Южна България ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще се провали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен североисточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 20 и 25 градуса, по-ниски по

0: Черноморието, а в София 21 градуса максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Трафик.
0: Времено движението при 34-я километър по път 255, прохода на републиката в посока Велико Търново, се осъществява двупосочно в една лента. Поради аварирал тежкотоварен автомобил, шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от пътна полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението при 6 км на северната скоростна тангента в посока Ботевград. Временно беше ограничено движението при 6 км на северната скоростна тангента в посока Ботевград поради катастрофа.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: 24 часа в денонощието Сирок разтърсва България. София 89.1, Ямбол 102.2. Сирок. Рок радиото на България.

Ох, че хубаво. Мега яко. 13. Не е точно. 3 часа и 11 минути. Служихме TNT на ACDC. Е, как няма? Как няма да слушаме ACDC? Те се пак в лицето на Бон Скотт и Ангъс Янг, разбира се, Малком, всички готини.

пичове от австралийската рок н рол банда ACDC са ни кръстници. Все пак предаването ни се казва Високо напрежение. High voltage for rock and roll. Днес е 4 май и както знаете, всички фенове на Star Wars днес се поздравяваме с фразата May the 4th be with you, защото днес е международният ден в чест на класиката на Джордж Лукас Star Wars. И на Facebook страницата на Z-Rock ви питаме кой е любимия ви герой от поредицата Междузвездни войни. Доста от вас вече са коментирали. Аз лично може би ще ви изненадам, но любимия ми герой е най-лошия. Това е, разбира се, Дарт Вейдър. Или бащата на Люк Скайуокър, Анакин Скайуокър. Леле, ако някой не го е гледал, направо разкрих цялата, целия скрипт, около който се въртят първите три серии. Направих си така труда да отворя всичките официални епизоди от сагата за Скайуокър. Както знаете, епизод 4, 5 и 6 излизат първо, а именно Нова надежда, Империят отвръща на удара и Завръщането на джедаите, а именно Нова надежда 77, Завръщането на джедаите 80-та. Извинете, Империят отвръща на удара 80-та и Завръщането на джедаите 83-та. Сега ще слушаме Джоан Джет и ще продължим с сагата Star Wars след малко.

0: Никол Сиров.
1: Нека силата бъде с вас и честит 4 май, международният ден, в който всички ние феновете на сагата Star Wars или историята за семейство Skywalker днес празнуваме филмът, измислен от Джордж Лукас. Любопитни факти, свързани с блокбъстър сагата. Сега ще ви дам няколко. Твърди се, че Междузвездни войни е вдъхновена от филмите Телохранител и Тайната крепост на японския режисьор Акира Куросава. Репликата May the Fourth be with you, или 4 май да бъде с теб, за първи път е използвана на 4 май 1979 година, само две години след като излиза първия филм от поредицата Нова надежда, A New Hope. Не знам дали знаехте, за, разбира се, всички фенове на Междузвездни войни са напълно наясно, но за всички, които не знаят, откъде идва думата джедай. Думата джедай идва от Jidai Geki, японските исторически филми за самураи. Пак припомням, че на Facebook страницата на Zirok имаме пост, в който ви питаме кой е любимият ви герой от поредицата Междузвездни войни. Както знаете, съвсем скоро, не много скоро, но ще излезе чисто нов епизод, който не се води официално от поредицата на Междузвездни войни. Мандалориенецът и Грогу. Гледахме вече трейлера, ще бъде доста интересен. Освен това, точно този филм има и доста така комедиен привкус, което е яко. Както знаете, Грогу е умалената версия на Мастър Йода. Сега е време за Ози Осборн, после продължаваме да си говорим отново за Star Wars.

Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в Арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за Грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, Арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-live.com и eventim.bg.

0: всяко напрежение по Зирок.
1: О, е! Честит 4 май, may the 4th be with you. Днес така разгръщаме темата Star Wars. Само да ви спомена, защото си казахме и сме наясно с първите три епизода, които излизат, именно епизод 4, 5 и 6, после излизат Phantom Menace 99-та, клонираните атакуват 2002-та, отмъщението на ситите 2005-та и така да се каже в след 2010-та година излязоха три епизода, отново свързани с сагата за Skywalker. Силата се възражда, The Force Awakens 2015, Последният джедай 2017 и The Rise of Skywalker 2019 година. Говорихме се за Мандалориана и за Грогу, който епизод пак се води нещо като Star Wars Story. И съответно искам да ви стимулирам да ми напишете кои са любимите ви герои от поредицата Star Wars. Много приятни включвания имаме. На някои любимци са им Джаба, Хатянина, Чуи. Така виждам доста коментари и за Дарт Мол. Никой за сега не е написал Дарт Вейдър. Това е мой любим герой. Нищо, че е с минус пред него. Някъде вътре той има много плюс, много положителна енергия. Сега ще слушаме Аморфис. Само да ви кажа, че тази седмица очаквам да дойдат при мен и Велиан, които ще подгряват Авантейша, за да ми разкажат и за техния концерт. Но това ще се случи някой ден от седмицата, може би утре, може би в четвъртък. Сега слушаме Аморфис.

0: До кога ще се търкаляш в еглото?
1: Събота е. До когато си искам.
0: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са остарели всички мебели.
1: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
2: Усили звука до край. Глас, който не моли, а пробива. Без украса, без поза, само адреналин и истина. Ако го усещаш, знаеш защо си тук. Breaking Benjamin. Подкрепери от Пале Роял. 29 юни. София. Без задръжки.

Чухме Панама, Ван Хален, начало с Дейв Ли, Рот. Сега дойде една много важна част от нашата програма. Програма. На 30 април, преди няколко дни, излезе най-новото музикално видео на Foo Fighters към песента Spit Shine. Много интересно. В буквален превод е плюя блясък. Или добре е да разпръсквам блясък, което е написано и режисирано от самия Дейв Грол. Опръскано с доста кръв, видеото показва групата, която пее пред един огромен винил на Леми Килмистър, докато се бори

Майко мила, майко мила, колко много захарен ягодов сироп се излял на снимачната площадка. Доста кървава история. Направо наистина, може би трябва да го забранят този клип за деца под... за деца. За хора под 18 години. Вие си преценете дали да го гледате. Започва много приятно с едни бели тениски, едни бели костюмчета са облечени. Всички идват едни зомбита и настава едно кърваво шоу. Сега слушаме Stone Sour, след което ще научим важните неща от България и от

0: дискриминира живеещите под найем, които не могат да се регистрират по постоянен адрес заради нежелание на собствениците на жилище. Новите правила предвиждат още от 2028 година да отпадне и спорната допълнителна точка за прием в детска градина, която получават децата, посещавали ясла. Намаляване на броя на министерствата и държавните служители сами да плащат своята част от осигуровките си, подобно на заетите в частния сектор. Това са част от препоръките на Фискалния съвет към новото правителство, което се очаква да поеме властта до края на седмицата. Запазване на данъчната политика също е сред отправените препоръки. Според Фискалния съвет е необходимо премахване на автоматичните увеличения на заплати и пенсии в отделните сектори, записани в ресорните им закони, като пример посочено МВР. Държавните служители не плащат осигуровки, докато в частния сектор те са разпределени между работника и работодателя. Именно този подход трябва да се възприеме в държавните структури, където е необходима и оптимизация, например, вместо 19 министерства да станат 16. Това важи и за други структури с дублиращи се функции, освобождаване на пенсионираните служители в администрацията и закриване на незаети щатни бройки също са сред препоръките, които целят краткосрочно овладяване на раздутите разходи от хазната. Съдийската комисия към Българския футболен съюз публикува отговор на твърденията на Цветомир Найденов преди 32-я кръг на първа футболна лига. Тогава благодетели на ЦСКА 1948 направи разбор на реферските наряди, като обвини арбитрите в корупция. От съдийската комисия към БФС поискаха Найденов да извади доказателства и да ги предаде на компетентните органи в държавата. Лудогорец ще се раздели с двама от основните си футболисти. Договорите на Педро Нареси и Диниш Елмейда изтичат през това лято и няма да бъдат продължени, съобщава GongBG. Нареси и Елмейда не попаднаха в групата на отбора за матча с ЦСКА Орлиц. Сигурно ще се разделят и с още футболисти след слабия за тях сезон. Лудогорец за първи път от 14 години насам не успя да спечели значим трофей в България. Разграчани спечелиха суперкупата на страната, но титлата и купата им се изплъзнаха. Очаква се през лятото Лудогорец да прави мащабна селекция, но преди това ще има освободени и продадени състезатели. Наставникът на Вилереал, Марселино Гарсия Торао, си тръгва след края на сезона, обявиха официално от испанския отбор. Той ще се възползва от това, че договорът му изтича. Според вестник АС, между него и ръководството имало разминаване относно продължителността на евентуалния нов контракт и визията на проекта за проекта на клуба през следващите сезони. Новината не е добра за Вилереал, защото точно този треньор класира отбора за две поредни участия в Шампионската лига.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Невско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
2: Зирок. Времето.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, ако и след обяд главно над Южна България ще има времени увеличения на облачността, но само на дневни места ще провали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който към края на ден ще се ориентира от югоизток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 20 и 25 градуса по-ниски по Черноморието, а в София 21 градуса максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Трафик.
0: Времено движението при 34-я километър по път 255, прохода на Републиката в посока Велико Търново, се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от пътна полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението при 6 км на северната скоростна тангента в посока Ботевград. Временно беше ограничено движението при 6 км на северната скоростна тангента в посока Ботевград поради катастрофа.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: 24 часа в денонощието Зирок разтърсва България. София 89.1, Видин 97.8.
2: Зирок. Рок радиото на България.

0: напрежение. Новото шоу на Зирок. Всеки делничен ден от 2 до 6.
1: Какво по-мощно начало на 16-тият час от изпълнението на Глен Хюс на вокалите и на бас-китарата, Стив Вай на китарата и Чад Смит на барабаните. Този Dream Team, който удари много-много брутално Highway Star на Deep Purple. Майчце. Страшно. Страшно. Глен Хюс не спира да ни удивлява всяка една секунда с творчеството си. Още от началото, Трапис, неговите солови проекти, участието му в Deep Purple, участието му във всички мега звездни супер групи. Не знам с кой музикант не е записвал този гений с 5 октави глас. Много го харесвам. Гледал съм го няколко пъти на живо. Последно беше тук. Тоест последния път, в който го гледах, беше тук в София и празнувахме 50 годишнината на албума Burn. Много яко беше тук в един от най-известните софийски клубове, разбира се. Направо това да слушаш Burn на Deep Purple и да ти го пее, да ти го свири истински човек, който е бил част от хавата, е просто piece of history, както се казва. Сега е време да чуем една банда, която много от моите приятели казват, абе, това е модерния AC/DC, но това значение има при положение, че носят уникална енергия. Говорим за Airborne. Усилвайте смело.

и още много. Както знаете, почти през целия си съзнателен път Мик Марс се бори с една ужасна болест, анкилозиращ спондилит или болест на Бахтерев, тежко състояние, което прогресивно сковава гръбнака му. Въпреки всичко, той е там на сцената, дал всичко от себе си и разцепва. Както знаете, след Мотли Крю, най-именно през 2022 година, Мик Марс официално се оттегли от турнета с групата, но това съвсем не означаваше край. На него място дойде, разбира се, Джон Файв. През 2024 година той най-накрая издаде своя дългоочакван солов албум, както знаете, The Other Side of Mars. Сега слушаме Мотли Крю и казваме честит рожден ден на Мик Марс.

0: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зали Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Стани част от Радио Зирок. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Зирок. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
3: Зирок.

0: Matt Champion на Alter Bridge. Козирог.
1: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушанов. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Това е

0: Z-Rock.
1: Връщаме се обратно в ефира на Z-Rock, рок радиото на България. Ви слушате Високо напрежение, аз съм Тома. И сега искам да ви споделя една много интересна новина, а именно за чисто ново неиздавано парче от Type O Negative, което е много интересно. Барабанистът на Type O Negative, Джони Кели, разкри, че е открил неиздавана песен от сесиите на групата за албума October Rust и е открил не само една песен, а няколко песни, докато е ровил в стари демо записи. В скорошно интервю той обясни, че песента изплува на повърхността, след като е преровил колекция от касетки по време точно на сесиите за албума October Rust. Това се е случило през 90-те години. Той казва, изрових цял куп касетки и открих много неща. Демо записи, част от репетиции и всъщност открих песен, която никога не сме използвали. Той обяснява също, че преслушвайки самата песен, част от нея е била използвана и в други песни, като Life is Killing Me и други подобни, но тази песен, която е открил, може би ще бъде издадена като бонус трак към нещо, което ще си заслужава. Самият той добавя сега, ако можем да направим добър трансфер от касетката, да дигитализират касетката всъщност и да я мастерираме като хората, ще я издадем официално, което е доста, доста яко. Сега слушаме Металика, Стани Атласе, стани!

0: движение по сирок.
1: Yeah, baby, чухме Металика в ефира на Z-Rock. А сега е време за новини, свързани с американската банда Wasp. Wasp ще бъдат тук на 9 декември, като София ще бъде част от турнето им 1994 to Headless. Както знаете, може би вече сте чули, Wasp ще бъдат тук с първите си 4 албума, хитовете от първите 4 албума, и ще се насладим на най-големите им хитове. Това ще се случи в Интер Експо Центърът на 9 декември. Нещо друго, което исках да ви споделя, това е, не знам, аз сега като прочетох новината, понеже сега ще ви пусна Wasp, но няма как да не ви споделя, че братята Кавалера, Макс и Игор, идват на 13 юли в Маймунарника, за да ни изсвирят целият албум Chaos AD от до. Както, разбира се, и други велики хитове на бившата им банда Sepultura. Какво по-яко от това? Това ще се случи в Маймунарника, 13 юли, братята Кавалера с целия албум Chaos AD. Ох, велико. Сега слушаме Wasp.

0: ударен от ирански ракети в Ормузкия проток, отричайки предишни такива информации на ирански медии. Военните потвърдиха, че американските сили подкрепят операцията Проект Свобода на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, обявена по-рано днес, чиято цел е ескортиране на корабите, блокирани в Персийския залив, и че все още прилагат военноморската блокада на иранските пристанища. Британският премьер Кир Стармър заяви, че присъединяването към схемата за заем в подкрепа на Украина срещу Русия от Европейския съюз на стойност 90 милиарда евро ще бъде много добро за отношенията с блока и ще създаде работни места в Великобритания. Обединеното кралство обсъжда участието в схемата, заяви премьера преди срещата на върха на Европейската политическа общност в Армения.
1: Зирок. Спорт. Спорт.
0: Ръководството на Ботев Пловдив изрази своето сериозно възмущение и безпокойство от решенията, взети чрез системата ВАР по време на срещата срещу Локомотив Пловдив, при която бе отменено попадение на отбора. Ето какво гласи официалната декларация. Представените визуализации на чертаните линии за засада будят сериозни съмнения относно тяхната коректност и обективност. Анализа на наличните кадри показва несъответствие на линиите с геометрията и перспективата на терена, липса на прозрачност относно използваните точки за калибриране, неяснота относно процеса и отговорното лице при позициониране на линиите. Особено притеснителен е фактът, че ВАР съдията Станимир Тренчев е участвал и в други срещи на Ботев Пловдив, при които са налице спорни решения в ущърб на клуба. Челси посреща Нотингъм Форест, побой от 35-ти кръг на Премьер Лиг. Матч на Стамфорд Бридж започва в този час. Лондончани са в отчайваща серия от 5 загуби в първенството, заради което се свлякаха в класирането. Изненадата в стартовия състав е включването на 18-годишния Джеси Дери в флангови нападател и за него това е дебют като титуляр в мъжкия тим на Челси. Таланта иначе вече има 2 участия за отбора, но като резерва и изобщо извън групата пък са Педро Нето и Алехандро Гарначо, като според BBC двамата с леки травми.
1: Зирок. Времето.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, ако и след обяд главно над Южна България ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще провали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, а в София 21 градуса максимална температура. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Трафик.
0: Времено движението при 34-я километър по път 255, прохода на Републиката в посока Велико Търново, се осъществява двупосочно в една лента поради варирал тежкотоварен автомобил. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от Пътна полиция. От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението при 6-ти километър на северната скорост на тангента в посока Ботевград. Временно беше ограничено движението при 6-ти километър на северната скорост на тангента в посока Ботевград поради катастрофа.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: 24 часа в денонощието Зирок разтърсва България. София 89.1, Варна 95.9.
1: Зирок. Рок радиото на България.

0: Напрежение. Новото шоу на Зирок. Всеки делничен ден от 2 до 6.
1: Вау. Има и такива хора, които са щастливи единствено и само когато навън вали. Както така, леко ни припомниха Garbage с Only Happy When It Rains. Спокойно, не се депресирайте, времето навън е страхотно, поне в София така. Как го виждам през прозореца ми, и като температура, и като слънчице, и като обстановка като цяло. Само да ви кажа, че днес на 4 май рожден ден празнува Мик Марс, китаристът на Мотли Крю. Споменах го преди няколко минутки. Роден е на 4 май 51 година. Днес навършва 75 години. Да ни жив и здрав. Много интересно нещо, както предполагам знаете, Мик Марс много дълго време свири в Мотли Крю с Fender Stratocaster, но пък един от синовете му е кръстен на един китарист, легендарният иноватор и музикант Лес Пол, който създава една от най-емблематичните електрически китари, както знаете, моделът Gibson Les Paul. Синът, един от синовете на Мик Марс се казва Лес Пол Дил. Сега преминаваме към един от най- и за мен най-великите, може би най-великия, защото съм пристрастен, просто много обичам и двамата замесени, а именно Джонатан Дейвис от Корн и Ейми Ли дует, исках да кажа, или тази купешка дума, колаборация, фичеринг и тъна и тъна. Сега слушаме Freak on a Leash от MTV Unplugged, а именно Корн и

0: 26. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в Арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за Грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, Арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-life.com и eventim.bg.
1: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.

0: Сирок.
1: Включваме се обратно в ефира на Зирок. Вие слушате Високо напрежение. Аз съм Тома. И сега мисля да обърнем вниманието си към една велика банда, а именно Металика. Защо? Защото седмия студиен албум на Металика Reload, който излиза 97-ма година, ще получи окончателно ремастерирано преиздание това лято. Reload, продаден в над 4 милиона копия в САЩ, е и озаглавил, извинявам се, Billboard 200 близо 3 десетилетия по-късно, ще бъде издаден в луксозен боксет. На всичкото отгоре е ремастериран, ремастерт, който ще съдържа две плочи, три CD-та, единично CD, касетка. Ще бъде издаден и дигитално, разбира се. Това ще стане в петък на 26 юни 2026 година. Много яко, 26.06.2026. Няма да казвам каква му е цената, но все пак това е лимитиран, луксозен, номериран бокс.

касет с магнитен капак. Reload Remastered съдържа изобилие от бонус материали, включително на издавани до сега демота, груби миксове, изпълнение на живо, радио и телевизионни участия, също така книга от 128 страници с твърди корици, с невиждани до сега снимки и история от присъстващите. Вау! Много яко звучи. Апропо, само да ви споделя, че Джейсън Нюстед сподели, че преди една година на 8 май е бил опериран от рак на гърлото. Най-хубавата новина е, че той споделя в един подкаст, че е напълно, изчистен и трезвен. Това е. Сега слушаме Валдемар.

0: Вау! Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
3: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
4: Усили звука до край. Глас, който не моли, а пробива. Без украса, без поза, само адреналин и истина. Ако го усещаш, знаеш защо си тук. Breaking Benjamin. Подкрепери от Palais Royal. 29 юни. София. Без задръжки.
5: Скъпи гардероба.
6: Разбрах, ще поправя вратата.
5: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
6: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Салат!

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко от минус.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Това е Зирок. Рок радиото на България.

кръстиха моето предаване High Voltage, високо напрежение, защото именно на тази дата на музикалния пазар се появява за първи път първия студиен албум на легендите от AC/DC, който е издаден извън родината на бандата Австралия. Извинете ме. Считан за дебюта, но в световен мащаб той излиза през 1976 година. И както казах, на 30 април той навърши половин век. Както добре знаете, дебютната им плоча също е озаглавена така, но тя е с коренно различен трактлист и обложка, първоначално пуснато на музикалния пазар от Atlantic Records. Това световно издание на австралийският High Voltage успява да стигне бройката от над 3 милиона продадени копии, то само в Америка. Сертифициране като тройно платинен в САЩ и като златен в Великобритания. 8 от общо 9-те включени в него парчета са написани от Ангус Янг, Малкълм Янг и Бон Скотт. Единствено сингъла Can I Sit Next to You Girl, веднага ми зазвуча в главата, е дело само на братята Янг. Успехът на тавата е безспорен и за половин век история AC/DC се превръщат в една от най-влиятелните хард-рок групи на всички времена. След High Voltage следват още 16 студийни албума, които, както знаете, попитан Ангус Янг му казва: добре, да е 16 студийни албума, звучат като едно. Той казва: не е вярно, 17 са. Да, слушаме Мамут в ефира на Z-Rock.

0: всяко напрежение по зирок.
1: Както малко по-рано ви споделих, скъпи приятели, днес е 4 май, международният ден на всички фенове на Междузвездни войни, сагата за Скайуокър. Днес празнуваме поредицата и е официалният ден, в който потриваме ръце и се наслаждаваме на, както се казва, на силата, The Force. Всички казваме днес May the Fourth be with you. Обаче, знаете ли нещо много интересно? Утре, 5 и 6 май, е за любителите на тъмната сила, The Dark Force, и всички, които се кефят като мен, примерно, на Дарт Вейдър и на всички герои с минус отпред, могат да празнуват утре. Аз се чудя защо така не споменавате лошите герои във филма. Сте ми писали много здраво на Facebook страницата на Зирок, Арто Дито, Йода, защото все пак, да спомена, днес ви питаме, по случай 4 май, международния ден на Междузвездни войни, ви питаме кой е любимия ви герой от поредицата Междузвездни войни. Много яко, доста мнение има. Може да влезете и вие да оставите своя коментар, или пък чакате да дойде 5 и 6 май, за да избухнете с

лошите герои, въпреки че тук виждам Джаба, виждам Дарт Вейдър, oh yeah baby, мой любимец. Виждам Дарт Мол, много добре, много добре. Има сблъсък на тъмната сила и на силата на джедаите, така трябва да бъде. Няма да ви бавя, сега пускам Sound City с If I Were Me.

0: Зирок. Новини.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Новото правителство на Румен Радев и Прогресивна България се очаква да встъпи в длъжност в петък. Външно министерство публикува информация, че поради очакваното встъпване в длъжност на новото правителство се отлага международна конференция Коридор 8, предвидена да се проведе на 8 май 2026. Пред Националното радио депутат Антон Кутев също даде знак преди дни, че очаква бъдещия кабинет на Радев да бъде готов до 8 май. Във вторник, утре, президент Илияна Йотова свиква всички 6 партии на формалните консултации преди връчването на мандат за съставяне на редовен кабинет. След края им Йотова ще направи изявление за обяви кога ще връчи мандата на първата политическа сила Прогресивна България. Очаква се това да стане в четвъртък, а в петък новото правителство да встъпи в длъжност, след като бъде гласувано в парламент. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемане на антикорупционното законодателство у нас да бъдат удължени. Така се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обяви днес служебният премиер Андрей Гюров. Изискването за създаване на антикорупционна комисия от второ и трето плащане се премества към четвърто и пето. Отсрочката за реформата, която се отнася до разследването на главния прокурор, се премества от трето към пето плащане. Така служебният кабинет е спечелил достатъчно време за страната ни и за новата редовна власт, похвали се по-рано днес Гюров. От тук нататък всичко е в техни ръце. Слачището край пътя Смолян-Пампорово все още е активно. В страни от недовършената сграда на склона е забелязан още един напукан участък. Размера може да надхвърли досегашните оценки за около 70 метра. Областният управител на Смолян е поискал и да се направи спешна проверка на близкия язовир край Пампорово, за да се изключи възможна връзка с слачището. Столичната община удължава с 2 седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детските градини и ясли в София. Целта е да се даде възможност на родителите спокойно да преценят избора си, докато се очаква решението на Върховния административен съд по новата наредба за прием. Сега към водещите теми от чужбина. 2 търговски кораба под американски флаг са преминали през Ормузкия проток, докато в района действат американски военноморски разрушители с управляеми ракети, съобщи Централното командване на Съединените щати CENTCOM. Американските сили активно се действат за възстановяване на транзита за търговското корабоплаване през стратегическия морски път, както поиска по-рано днес Доналд Тръмп. По-рано от CENTCOM пък заявиха, че нито един кораб на военноморските сили на щатите не е бил ударен от ирански ракети в Ормузкия проток, отричайки предишни информации на ирански медии. Иран пък призова Съединените щати да възприемат разумен подход и да се откажат от прекомерните си искания към страната, след като получи отговор от Вашингтон на свое ново предложение в рамките на преговорите между двете държави, предаде Франс Прес. На този етап наш приоритет е да се сложи край на войната, каза говорител на външно министерство Исмаил Багаи. Руският президент Владимир Путин е освободил командващия въздушно-космическите сили на Русия, съобщава медията РБК Росбизнес Консалтинг, като се позовава на източник запознат с кадровото решение на мястото на генерал Виктор Авзалов, който ръководеше ВКС от 2023 година, е назначен генерал-полковник Александър Чайко. Информацията е потвърдена пред РБК и от източник близък до Руското министерство на отбраната. Информацията идва след като столицата Москва бе атакувана с украински дронове няколко дни поред.
0: Зирок. Спорт.
1: Състоянието на легендарния български нападател и треньор по футбол Любослав Пенев се подобрява осезаемо. Въпреки тежката диагноза, установена в края на 2025 година, по информация от медицински източници, 59-годишният специалист реагира положително на провежданото лечение, съобщава БГНС. Пенев преминава имунотерапия в Софийска клиника, като процесът се следи от водещи специалисти. Представители на ръководството на футболния Левски, юноши от академията на отбора, служители, ветерани и привърженици поднесаха венци и цветя пред бюст паметника на синята легенда Георгия Спарухов Гунди на стадион на Георгия Спарухов по случай 83-та годишнина от рождението.

0: Изпълнителният директор на сините Даниел Боримиров бе в компанията на капитана Георги Костадинов. Пред паметник дойдоха още легендата Божидар Искренов, Гибона и други, свързани с синята идея. Левски е новия шампион на България по футбол след драматична победа на ЦСКА 1948 през уикенда. Това е 27-ма титла на страната за синия отбор. ЦСКА има 31 титли, а Лудогорец 14. Футболистът на Ботев Плодив Тодор Неделев е с скъсан кръст на връзка на коляното. Това стана ясно след направени ядрено-магнитен резонанс. Контузията на капитана на канарчетата на същото коляно, на което той претърпя операция в края на 2020 година. Медицинският екип на Ботев Пловдив незабавно почна организация по операция на полузащитника, която се очаква да бъде извършена в следващите дни. След първото полувреме Челси губи с 0 на 2 от Nottingham Forest, като домакин в добъл 35-ти кръг на Премьер Лиг. Тайло Алони изведе гостите напред след само 2 минути игра, а в 15-та минута Игор Жезус удвои от наказателен удар. Лондончани са в отчаяваща серия от 5 загуби в първенството, заради което се свлякаха в класирането. Изненадата в стартовия състав е включването на 18-годишния Джеси Дери. Той е фланговия нападател и за него това е дебют като титуляр в мъжки отбор на Челси.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
2: Зирок. Времето.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, ако и след обяд главно над Южна България ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще се провали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който към края на ден ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 20 и 25 градуса по-ниски по Черноморието, а в София 21 градуса максимална температура. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Трафик.
0: Времено движението при 34-я километър по път 255, прохода на Републиката в посока Велико Търново, се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от пътна полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението при 6 км на северната скорост на тангента в посока Ботевград. Временно беше ограничено движението при 6 км на северната скорост на тангента в посока Ботевград поради катастрофа.
3: Предаването има продуктово позициониране.
4: 24 часа в денонощието Зирок разтърсва България. София 89.1, Пловдив 103.7. Зирок. Рок радиото на България.

0: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зелифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата Айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland –

0: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Рейнърс Рок Трампин с 10-ти юбилеен сезон. Вече знаете, това е точното място за българска рок музика. Трампин за десетки рок групи и артисти да споделят своя талант на ефирната рок сцена на Zero. Качи своя авторска музика на zerocradio.bg, за да участваш над преварата за големия финал. Всеки месец един участник печели място в годишния финал и шанс за големите награди. Рейнърс Рок Трампин.

0: по-добри заедно.
1: Стани част от Радио Зирок. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Зирок. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.

0: Високо напрежение в колата. Високо напрежение в офиса. Високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение. Новото рок-шоу на Зирок.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Rock on!
2: Зирок.

0: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Класически и модерен рок.

0: 24 часа в денонощието само рок музика. София 89.1, Плевен 87.9. Зирок. Рок радиото на България.
1: Добър вечер в понеделник, 4 май. Това е началото на Гараж, предаването за българска музика. Три акцента тази вечер. В началото ни гостуват Bullshit. Представяме техния нов сингъл Silent Dream. В парчето гост вокалист е Десислава Латинова. Много интересна певица. След малко ще чуете и самата нея, освен лидера на Bullshit. Ох, забрах как скаш, пича. Така, след това втори акцент ще дойде от Велиан Антонио, басиста на групата и човека така, който най-често се изявява като говорител. Ще говорим за софийската промоция на техния нов албум Embers. Албумът излезе в средата на март, 13 март, и имаше промоция в Пловдив, а софийската този петък на 8 май. Дебют в Гараж, това е третия акцент, групата Фортуна. Ще представим техния дебютен албум The Dead of All Gods. Началото е с нещо от миналото издание на Гараж, Джанко Брат с NSVD.

0: Това е Гараж, предаването за българска музика. С удоволствие казвам добър вечер на Булшит, всъщност на човека, който движи нещата. Краси, здрасти.
1: Здрасти, Горко.
0: И тук е вокалистката в последния сингъл. Името на парчето е Silent Dreams. Вокалистката е Десислава Латинова. Всъщност тя е част от групата She Doesn't. Здрасти, радвам се, запознахме се преди малко. Да, само към Краси няколко неща и така ще започнем за общата работа да говорим. Продължава концепцията на Булшит с... Извинявай, че така официално извън ефир сме пълни официално. Здравей, Краси. Продължава концепцията на Булшит с гост-вокалисти. Кой сингъл пореден е това?
1: Номер 6.
0: Номер 6.
1: Номер 6. Да. Знаеш, смисъл, тази концепция доста във времето се провлачи.
0: Да, да, да.
1: Помниш кога бяхме за последно буквално преди една година. Тогава минаха малко неприятни неща, нали, чисто житейски, но мисля, че с това откритие, което седи до мен, Деси, може би малко по-натам ще ти открие малко по-голяма тайна, ще продължат да общите ни задачки.
0: Преди да стигнем до Деси, в какъв състав е в момента Булшит?
1: Значи в момента Булшит е в състав Антон Павлов барабани, Мехран Давари бас-китара и Кращо-пращо на китарата.
0: Не бяхте ли в някакъв момент с един
1: бяхме
0: повече?
1: Бяхме петима, да, в момента Стефан вече не е от състава ни.
0: Той на какво беше?
1: Така че той беше китара. Втора китара.
0: А, да. Добре. Така ли, че майка момента Булшит не свирят на живо?
1: В момента не, проект. Да. Не, съсредоточили сме се в това да приключиме този проект, за да защото се оказва, че когато си замислял нещо и работиш по него, не можеш да стартираш нищо ново, докато не го завършиш. Така че мисля, че в рамките на 3 месеца ще приключиме с този проект, защото има още една изненада след Деси. И след това вече ще се пренасочим към друга нова музика, която вече сме...
0: Друга нова музика под името Булшит или... друг ами... проект. Що ме опълчил, значи е да.
1: Ще има.
0: Добре, ще видим. Това означава ли, че всички, значи това е 6 излязоха, това е 7 и 8, което най-вероятно предстои, ще бъдат пуснати като албум?
1: Ами, да, най-вероятно ще бъде пуснат като албум. Въпрос е... Нека да ги пуснем първо.
0: Да, да, да. Не е дошъл момент, така или иначе. Добре, за Деси, как се намерихте?
2: Ами, това също е интересна история. Аз трябваше да ходя на един концерт на едни приятели от Ерголям. Той почваше много късно, в 11 вечерта. Беше денничен ден и Антон, моят приятел, ми звъни и такъв, де искаш дойде да ни подкрепиш? Викам, да, разбира се, кога почва.
0: Там.
2: Той свири там, да, и е вокал. И очаквам да ми каже нещо 9-9 и половина. Викам, ами към 11-11 и половина ще започнем. Аз на следващия ден трябваше да ставам супер рано. И звъннах на една приятелка да й кажа, бе, ходи ли се на концерт? Тя вика, добре, айде ще дойда до вас. Дойде, отворихме си по една биричка, домързяни много. И аз викам, оф, май няма да ходим. И тя ви казва, айде бе, така или иначе сме тук, ще вземем едно такси. Към добре, айде ще отидем за малко. И отидохме там, свърши концерта, той започна даже 12 сигурно. И приключи концерта и Мехран беше там. И нещо се заговорихме покрай Антон, те се познаваха, запознани, разменихме си социални мрежи и на следващия ден Мехран ми пише, мале, ама ти пееш много яко, искаш ли да излезем да пием кафе, да си говорим, ние имаме една банда, за която си търсим вокалист. И викам, що не, хайде да се видим.
0: Колко мяко.
2: И... Видяхме се, пихме кафе, заведеме до репетиционната и се разбрахме всъщност да ми изпрати някакво парче, да го науча и следващия път, като имат репетиция, да мина при тях, да се чуем, да, да видим, да се запознаем. И всъщност то беше много готино, много, много хубаво. Едно парче на...
1: Тя е много скромна обаче, пропуска много...
0: Да, истинската версия.
1: Значи...

0: буквално за един ден той изпраща парчето, което направихме с Боби Косатката Find Your Way.
1: Mm-hmm.
0: И тя пристига един ден по-късно. Имала е само едно денонощие да го обиграе. И направи такава интерпретация, че направо на мене ми скри шапката, човек.
1: От тогава ли ти стърчи косата?
0: А, абсолютно. Дори като се къпа седи така. Та, деската е феноменална, просто уникална, уникално чувство за, за мелодия, за интерпретация и, и най-много ми харесва това, че винаги прави нещата по своя начин. В смисъл, сестра ми да не прави копи-пейст. Тя има страхотен диапазон на гласа и уникален глас, но нещата ги прави всеки.
2: Изчервих се.
1: Да, да, няма да свърши това с комплименти, защото я ще метна няколко комплимента. Сега, за парчето, то е много интересно, то е доста, как да кажа, вокално ориентирано, защото има съвсем кратко интро, обикновено ти като човек, който пише музиката и като човек с най-голямо его в този проект.
0: Него отвънка сега, защото
1: в случая да, но принципно, как да кажа, патърна е такъв. Китариста гледа да се изяви и той има само едно кратко интро, което отпушва през филтър или какво е там и веднага започва вокала, което е много готино. В смисъл.
0: Знаеш ли, това нещо, тъй като всичките песни сега и продължаваме да работим с този човек, това е Ивало Петров Адаша.
1: Ага.
0: И когато, примерно, започнахме да стигаме до микса и с Деси винаги заедно коментираме кое как да се случи. В един момент, примерно, целият микс на моменти ми звучи, си казвам сега, нали, вокал изкача над музиката.
1: Mm-hmm.
0: Обаче в следващия момент, на другия ден, и Деси казва, да, да, аз не си чувам някои от фрагментите, които, нали, са красивите. В момента, който ми го каже това нещо, аз наистина промявам, че чисто сигурно дед викаш ти егото. И в един момент тя цялата вокална линия е водеща. Това е красотата на песента. Mm-hmm. Няма смисъл да я криваш, криеш с да, музиката да, да, и да я затрупваш. И затова се радвам, че стигнахме точно до този вариант, защото една година е долу се смеяхме пред радиото и тя вика, парчето, вика, една година го правим. Викам, няма страшно, те и другите са по една година. Дано ми стигне времето и за останалите.
2: Идеята на парчето, всъщност той ми изпрати това парчето, го бяха започнали. Имаше някакви други вокали май преди това, обаче не ми ги беше изпратил, за да не се повлияя. И помня как седнах в студиото и го чух и записах няколко мелодии, да, веднага такива, каквито ми дойдоха. И всъщност след това пробвах други неща, обаче в крайна сметка отново се върнах към първоначалната идея. И за една вечер ги записах, написах текст. Буквално за няколко дена всъщност парчето беше, така да кажем, структурирано и готово. И вече отне доста повече време, докато да, свършим останалата част.
1: Доколкото разбирам, кантото е общо дело?
0: Изцяло нейно.
1: Изцяло нейно. Да. Твое. Много впечатляващо. Добре, аз да кажа и аз...
0: Да.
2: Късно е.
1: Еми, наистина много впечатляващ глас. Много, как да кажа, много пластичен ли е думата или много драматичен, много състояние.
0: Както казвам, Фанки, много яко бе мен.
1: Да. Съедно някой човек, няколко човека пеят, много театрален, много такъв, да, много впечатляващ. Та, след малко ще чуем и парчето. Що не правите видеа или голям ресурс е това?
0: До сега всичките парчета с видеа.
1: А, боже, виж колко съм зле. А добре, това ще има ли?
2: Ще има, да.
1: А, добре.
2: Просто тук значи ексклузивно ви го представяме преди да сме го издали.
1: Аз съм много благодарен за това.
0: Вие сте привилегировани.
2: Привилегировани.
1: Какво каза?
0: Абе,
1: типа си много...
0: Такива сте.
1: Да, такива сте.
0: Много яко мен.
1: Да, в случай, че вече назрее момента за наживо представяне на музиката на Bullshit, Деси, дали е универсалният вариант, който...
0: Никога не сме гонили универсален вариант, но пак казвам.
1: Защо го казвам? Защото е много трудно да организираш, приносимо 5 певеца до момента и как правиш репетиции най-малкото, а как ги изкарваш на концерт. Затова питам.
2: Това е най-трудно да се съберат всички на едно място.
1: Човек си мисли да... Един човек да поеме цялата тая работа вокалната и примерно тя както има диапазон.
0: Значи, според мен, дори и моят приятел Боби Косатката, ако чуе

0: Тя каква интерпретация прави на Find Your Way, ще се изкефи много. Да, не всички парчета, в смисъл, са по нейни стил, но да, си не възнамерявам тях да ги свирим на концерта. Ние в момента с нея дори имаме 4-5 парчета, 4-5, които да. Предстои да работим и ще станат малко по-бързо. Дай Боже. И ще има достатъчно материал.
1: Ще малко по-бързо, това означава, че около година сте...
0: Не, имам предвид, че в края на годината трябва
1: да има. Души или как, смисъл, как...
2: Ами, не знам, може би точно това си говорихме преди да влезем, че аз понеже движа много неща едновременно и някак си не отделих, може би, толкова много време да ги завършим по-бързо. Да, но да, ето, първото вече е готово, другите според мен ще станат много по-бързо вече, като влязохме в този ритъм.
0: Вече имаме и концепция, това е истината.
1: Да,
0: виж... Тогава имаше едно търсене и колебание точно как да стане, какво търсиме спрямо това парче и аз тогава
2: какво е звучението, като казах, да,
0: имаш пълна паса. Свобода, смисъл да го направиш както ти прецениш. Като все пак ние имаме и още един член на групата, това е, нали, Адаш, който ни записва, така че той е много важен в това да казва концепция, къде какво се случва, ние го побутваме от тук-там, но той е човека, който е изградил като цяло звучението и...
1: Кажи някои думи за него. Ти каза преди малко...
2: Много як.
0: Ивал Петров, изключителен професионалист.
1: С кой бачко? В смисъл от...
0: Еми с Открил. Някой минал. Беше с... Той постоянно по турнетата. Беше
1: един с Гого, аз с Бърган.
0: Да.
1: Той няма Фейсбук даже.
0: Няма Фейсбук.
1: Да, той е много...
0: Той е глупости.
1: Загадъчен, да.
0: Но е изключителен професионалист.
1: Да, страшно.
0: И сега момента му казва, благодаря, Даш. Всичко е страхотно. Най-накрая. И аз съм доволен от това, което се получава. И се надявам, че сега с него имаме и приказка, че тази година, до края на годината, ще имаме следващите 4-5 парчета с 10, така че няма се чака толкова много.
2: И работата с него е изключително приятна. И той има много хубава визия за нещата, идеи. Жестоко се работи с него.
1: Добре, благодаря ви много. Нещо пропускаме ли, което е важно за Bullshit към момента?
0: Ако е удобно, бих искал в момента да вметна едно нещо. Искам да го посвета това парче на моя баща. Той си отиде точно преди една година. И той на твой имен ден е роден, на 6 май беше роден. Съвсем скоро и барбанистът ни загуби баща си, така че искам да ги посвета това парче на тях.
1: Добре, слушаме Silent Dreams. Новия сингъл на Bullshit. Благодаря още веднъж. Благодаря. Чао и се надявам скоро да се видим по повод още по-новото парче.
2: Благодарим, дано.
1: И успех.

0: Това е гараж, предаването за българска музика. С удоволствие казвам добро вечер на Антонио от Велен. Здрасти, как си, момче?
1: Добре, да. Добре съм, ще се оправя.
0: Да, що не си на репетиция? Тази седмица взимате концерт.
1: Всъщност оттам идвам.
0: Така ли?
1: Да.
0: А, значи, боже, как да продължи този разговор сега като мен?
1: Ще продължи трезвен, защото сме поставени в неравностойно положение.
0: Така е. Аз по съвсем друг начин подхождам към тези си професионални задължения. Доста концерти на Велен последните колко? 4 месеца, да кажем, 5, айде.
1: И доста по нашите стандарти, може би, някои други биха ни се изсмели за тези доста концерти.
0: Ема то, знаеш, че трябва да по някакъв начин трябва да е оправдано и от към интерес и от към смисленост.
1: Смисленост е най-точното понятие. Ние тази група, като я стартирахме преди 10 години, както стана ясно, това беше там едно от нещата, под които се заклехме всичките, че концертите трябва да бъдат достатъчно смислени, за да се случат. Може да са 3 в годината, но...
0: Да, припомням, че в края на миналата година имаше така концерт за рожден ден по повод 10 годишнината. Те дали не бяха два концерта? Не,
1: един
0: концерт беше. А, да, едното беше Лисенинг парти. Добре, сега повода за нашата среща е това, че ще има Софийска промоция на албума, а всъщност преди... половин месец, преди две седмици.
1: Две-три седмици, да.
0: Да, представихте албума и в Пловдив, как мина промоцията там?
1: И също беше чудесно. Аз за първи път, мисля, винаги идват доста хора, но този път имаше наистина много хора. Нали, отдавам на дължимото и на пловдивската група Кинетик, която свири с нас, защото съм сигурен, че много хора бяха дошли специално за тях да ги видят. И се получи се супер. Беше съботен ден, ден за размисъл.
0: Точно преди изборите, точно така, да. Кинетик, как са? Те знаят,
1: супер
0: че лоши думи.
1: Разбира се, аз когато съм доказал да съм го казвал. Супер съм учета.
0: Добре, сега за Софийската промоция. Този петък.
1: Този петък, да, днес е понеделник, като дойде.
0: Да.
1: Няма, не остана. Смисъл, кой каквото изфирил и научил, това е.
0: Докато кажем мяло, то още на ято се е появил петък.
1: Абсолютно, да. Този петък, 8 май, вече аз не ме е срам да го казвам, нашия втори роден дом, Mixtape 5, защото там вече имаме, сигурно, не знам, 20 концерта може би ще станат. Този петък, 8, голямата зала на клуба, 8 часа отварят вратите, има специални гости, софийската група Francis Ford, те са Melodic Dead Black Metal с женски фронтмешния, да кажа, фронтвумен. И са доста яки, така че

0: шоуто на време, за да ги видите и тях.
1: Шоуто на Велен има ли нови атрибути?
0: Да, колело на късмет.
1: Добре.
0: Обаче не казвам какво мога да се падне специално на тебе.
1: Нещо за отслабване. Предполагам, някакви таблетки, брандирани с Велен за отслабване.
0: Ще се възползваме от всичко, което ни предоставя клуба. Хората, които го посещават редовно, знаят, че повече от година вече има доста сериозна видеостена на сцената в голямата зала. Съответно, ние сме си подготвили нови визуализации за голяма част от песните. Тоя албум е нов, съответно песните са нови и с тях ще има нови визии, които ще се излъчат ние, докато се опитваме да ги свирим. Не, ще си ги свирим супер също с Майтапес. Така че чисто визуалното шоу ще е ново. Скоро не сме правили такова. Може би последно точно на концерта за 10 годишнината, но то тогава мина половин година, пък и някои неща не са виждани от хората. Така че смело мога да кажа, че нещата са нови от към визуалната страна. Ще свирим доста. Айде, не знам, но мога да го добутам до към 20 песни. Ако не
1: е. А това означава, че ще бъде свирен целият нов албум?
0: Почти целият. Още не сме сигурни точно какво ще направим. Всъщност вече се оказа, че явно досаждаме на хората от доста време и мога да си позволим така да направим дълъг сетлист и да си позволим да вкарваме песни, да вадиме, да останат такива извън него. Така че тук още няколко дни ще поджуркаме и ще видим какво ще даде накрая.
1: Като кой прави подредбата за концерта?
0: Всички заедно. Биеме се и който е най-силен остане последен, той казва.
1: А търси ли си някаква драматургия в подредбата? Тук се дига, там пада, тук хората...
0: И да, да. Опитваме се да даваме време и на хората, и на себе си да починем. Да, има синусоида, така върват песните. Не катерина планината на стоп нагоре, ами има и такива по-бързи блокове, по-лирични, по-театрални, по-тържествени.
1: Ще има ли акустичен блок?
0: И това го правихме два пъти, вече този път мислим
1: не.
0: Да, готино е, но вече като... Или го правиш всеки път и тия част от... Те дори театралните постановки ги подменят през известно време, така че този път мисля, че ще го пропуснем.
1: Аз май предния път те питах, когато ми гостува, но... Виждам, че как се казва, естетиката ви, визуалната естетика, тя от едно известно време не е стимпънк. Сега сте някакви джентълмени.
0: Ние винаги сме били джентълмени.
1: Да, Боже, къде ми?
0: Ако така ще си говорим, може да сме такива малко доктор Ху пътешественици във времето и сме джентълмени от съседни епохи. Мисля, минахме от викторианската към ранния 20 век. Чисто визуално, разбира се. Ами не, в смисъл, ако човек се загледа в текстовете, в визиите, стимпък, стилистиката и декаденското усещане си тук и няма и да си ходят, но просто по някакъв начин трябва малко така да имаме нужда от лека промяна. Нали, не сме супер драстични в един момент да сме пирати, в следващия сме варвари, в четвъртия вече нещо друго.
1: Медицински сестри.
0: Или медицински братия.
1: Медицински братия е по-подходящо.
0: Така че да кажем, че се въртим около бухемството, декаденството и джентълменизма.
1: Добре. Колко сингла пуснахте от албума до момента? Защото имаше едно кампанийност в някакъв момент.
0: Да, даже ние самите се изгубиха в един момент. Официално мисля, че пуснахме преди излизането на албума 4 сингла, плюс още една композиция, която беше първа като тизър. Пуснахме едно лирик видео след излизането на албума. И що пък да не го кажа, утре ще пуснем още едно чисто ново лирик видео към една песен от албума, да.
1: Виж, аз даже не знаех. Добре, това не е ли твърде...
0: Никой не знае. Аз току-що реших и така съм доволен да издам тайната.
1: Това не е ли твърде много информация за хората, които очакват новата музика на Белен? Не, така като
0: да,
1: го казвам...
0: Да, не се прав си, така е.
1: Да, смисъл, не е ли много нагъсто?
0: Ми, така е. Но от друга страна... В нашето забързано ежедневие всичко ново е буквално всяко чудо за 3 дни, така че ако този албум, докато е актуален, сега не върви 2 години, да той да излезе преди 2 години, ние продължаваме да разтягаме някакви дъвки от него. Може би прекалихме малко с това, но пък ти знаеш, човекът е направил нещо ново като творец и иска да покаже всичко веднага, наведнъж. От тази гледна точка даже не мога да се задържахме всъщност.
1: Да тегли чертата.
0: Всъщност, не съм казал, че ще тегляме чертата, защото имам още планове, но ще видим какво ще се случи.
1: Още планове към този албум.
0: Да. Има много силни песни в него.
1: Да.
0: Да, нали, според скромното мнение, то всеки така си мисли за него от си отрочен, но мисля, че има наистина силни песни, които заслужават под някаква форма хората да ги видят и да ги чуят.
1: Добре, петък, 8 май в Mixtape 5 в голямата зала.
0: Точно така. Франсис Форд.
1: Специалните гости, да. Благодаря ти, нещо пропускаме ли?
0: Ми, вратите отварят в 8, си ще е много яко и елате повече.
1: А ти си гледал в, хроновизор, нали знаеш какво е хроновизор?
0: И сега ще ми разкажеш сигурно.
1: Еми такова нещо, което твърди се, че има във Ватикана и нещо, което може да ти показва исторически събития, изобщо факти, като на кино от цялата човешка история назад.
0: Интересно.
1: Та ти си гледал това и си разбрал, че е много яко.
0: Аз съм убеден, че ще е много яко. Ти не говориш много време, аз говоря в бъдеще, аз съм гледал в някакъв фючер визор.
1: Добре, а с кое парче завършваме твоя слот?
0: Ами, нека да
1: се разбрахме.
0: Добре, с това, което се разбрахме.
1: Ако искаш друго.
0: Все те.
1: Не, кажи.
0: Ами, нека да е Energy to the Future, защото утре то ще излезе като лирик видео, както казахме.
1: Добре. Благодаря ти, това е Антонио. Чао и успех, поздрави на другите.
0: Благодаря ти.
1: Ще се видим в петък.
0: Хо-хо.

0: Това е Гараж, предаването за българска музика. С удоволствие казвам добър вечер на представител от група Фортуна. Той ще се представи. Здрасти.
1: Здравей, много ти благодаря за поканата. Радвам се, че съм тук. Много топло ни посрещна. Така че благодаря ти много.
0: За съжаление няма пиене тази вечер, обикновено има. Но да, ще се представиш ли?
1: Венци, Венцислав Стоянов от Фортуна.
0: Ролята в групата?
1: Фронтмен. Да. Сега, ролята не е една. Те са около 7-8 роли. Сега липса на персонал, бих казал аз, но едната от ролите е фронтмен, вокалист, автор на парчетата. Цялата идея беше зародена от мен, колкото и сега звучи малко нагло, да го кажа така, но това е истината.
0: Ма, добре да се кажа тия неща, защото обикновено хората като дойдат тук и скромничат, но пък човек като теб, който си казва нещата, каквито са, е добре дошло. Да, другите в групата?
1: Другите в групата, до мен стои един много важен човек за продуцирането на самия албум, за който ще кажа малко по-късно. Mm-hmm. Сега ред да кажа за момчетата, които сигурно слушат от къщи, някои са в други градове и не можеха да присъстват и на представления, но Никола Куцев на барабани, Владо Вушев също страхотен басист, на китарите с Стефото и Иво Желев. Стефото има фамилия, между другото, това момче трябва да се казва по някакъв начин. И Янудов, мисля, че е. Стефан Янудов, точно така. И това са моите момчета.
0: Колко 5 човек сте?
1: Точно така.
0: Добре, разкажи ми малко за историята на групата. Как се събра интерес към каква музика ви събира?
1: От около 4 години имам тази идея в главата си, но не мога да намеря хора, които искаха да повярват това нещо, в тази идея. И изправяхме се пред доста трудности по време на всичките тези 4 години. Било то финансови, било то в това, че някой тегли към друга посока. Много е трудно всички момчета да сме в една посока. И най-сетне това нещо стана реалност. Чак след 4 години, което може да се чеш колко не сме се отказвали.
0: За твоята младост 4 години са наистина много време. Не, че са малко време и за моя живот, дълъг. Но ти от началото си има още яснота и концепция за това каква музика искаш да правиш.
1: Абсолютно да. Бях повлиян от доста. Сега.
0: Ако искаш, не казвай конкретни групи, но горе-долу позиционирани в някакво време като от цялата таймлайн, да.
1: Ами, много интересно. Аз не слушам музика от един таймлайн. Не мога да кажа, че съм повлиян от едно време. Mm-hmm. По-скоро съм повлиян от звученето в различните времена. Мога да кажа...
0: Тази музика е доста европейска.
1: Доста европейска, да. Доста японска също. Така ли? Да. Power Metal по принцип е доста така тачен в Япония. Mm-hmm. Малко си ме като национална музика на техните филми. Mm-hmm. И като цяло култура. Но да, европейска музика е без съмнение. Американците май нещо много си мислят, че се взимаме на сериозно.
0: Малко ще говорим и за това. С кое причина да открием

0: А с кое парче да открием? Добър въпрос. Ами...
1: Ако искаш си интрото и...
0: Интрото не е много добър, според мен, показател.
1: Не е много представително.
0: То е симфония.
1: Да, да, знам, то е да, много напомня на Кармина Бурана.
0: Абсолютно.
1: Е, но има така ваше продължение. Айде ще пусна интрото и веднага с това.
0: Чудесно.
1: Второто.
0: Става. Добре.
1: Добре. Това са Фортуна.

0: Това е гараж предаването за българска музика. При мен са Деян Балев и Венцислав Стоянов. Съответно, Деян е продуцент. След малко ще говорим с него за неговата роля в продукцията в дебютния албум на Фортуна. Албумът се казва The Death of All Gods. И Венцислав Стоянов, който е фронтмен, певец и още някои роли, за които не спомена. Аз спомена всъщност. Той е писал песните. Много зряло звучат композициите за вашите така крехки години, по моя преценка. Преценката ми е за възрастта. Откъде този опит и тази зрялост в цялото това нещо?
1: Много добър въпрос. Не мога да ти кажа и не мисля, че ако ти беше в процеса, когато албумът беше така в процес на създаване, не мисля, че щеше да кажеш същото нещо, тъй като не мисля, че сме зрели хора изобщо.
0: Не говоря за хората, говоря за музикалната продукция.
1: Възможно ли е да е от...
0: За идеите, за развитието на идеите.
1: О, да, тотално разбирам какво имаш предвид. Значи, идеите идват от митологията, от философията, край митологията. Писали сме всички текстове във връзка с гръцки, около гръцкия пантеон. Или то си искахме да изобразим всеки архетип на боговете и какво представлява той за хората. Нали, бивайки то Арес, гнева, имаме песен за Арес, Талисман на Вор. Имаме за Зевс, Анфейс, която изобразява абсолютната власт. Искахме да видим какво значат тези богове в човешкия живот. И там има много философия. Изключително много философия. Аз лично съм фен на философията. Обожавам да чета такава литература. Няма как да не съм вкарал нещо в музиката. Било то съзнателно.
0: Добре, защо тогава The Death of All Gods в края на албума се случва смъртта на всички тези богове?
1: Ами, има...
0: В такива времена ли сме?
1: Има, абсолютно. Абсолютно, ние сме в такива времена от много отдавна. Имаше един немец с Фридрих Ницше, един немец с едно странно мустаче. Той беше зародил тази идея от хората и аз просто я трансформирах в албума. Искам да се оттърсим от чувството на авторитет. Не, да, може би звучи малко бунтарско и младежко, но в крайна сметка това е хеви метал. Той е бунт. Той е бунт срещу авторитета. Ние представляваме този бунт.
0: Това означава, че всичко до момента, част от бунта, естествено, то да бъде отречено, но как движим напред без ценности, които са били при това?
1: Като поемаме пълна отговорност върху действията си, не разчитаме на сили отвън.
0: Доста самонадеяно звучи това.
1: Не мисля, че имаме друг избор.
0: Добре, продължаваме с още музика и след това нашия философски разговор. Кое парче да чуем?
1: Аз бих казал, че може сега да чуем песента за Зевс, Unfaced, която пеем аз и Деян заедно.
0: Добре, това са Фортуна.

0: Това играш предаването за българска музика. При мен са Фортуна, всъщност Венци Стоянов от Фортуна, и който е вокалист и фронтмен, и Деян Балев, извинявай, който е продуцент. Я ми разкажи каква ти е точно ролята, музикален продуцент.
1: Аз съм музикален продуцент на въпросния албум. Венци дойде един ден при мен с една китарка и с едни акорди и с едни хубави текстове и едни хубави мелодии и каза, аре ще правим Power Metal албум. И сега Power Metal не става само с акустична китарка и хубави текстове. Има тук разни цигулки, брас секция. Общо дето в някои от песните има даже симфоничен оркестър, аранжименти. И така нататък. Одеве зададе един въпрос за продукцията, защо звучи така продукцията, и аз ще се възползвам да кажа едно благодаря на целия екип първо, защото няколко човека се събрахме, добър екип, които, нали, не са случайни хора. Аз свиря горе от 12 годишен по разни концерти, като китарист, като пианист, пея също, това композирам, аранжирам и прочее. И в екипа ни е също Петър Димитров, който се занимава с микс и мастеринг, който има доста опит, доста държи също на това да нещата да се правят както трябва, да не се претупват някакви неща. Лично той ме е връщал няколко пъти за някакви работи, които не са както трябва, да презаписваме части и така нататък. Отделно и аз съм връщал Венци, за още сме презаписвали вокали и така нататък. Нали? Един такъв корективен...

0: да погледнеш отстрани, да видиш къде са ти слабите места и къде нещо не е както трябва, защото всеки си харесва труда и същевременно всеки е неразумно критичен към собствения си труд и така перфекционистично настроен. Някой трябва да погледне отстрани, да може да го оформи в някакъв да, смилаем вид, в някакъв слушаем вид. Аз също, когато пиша собствена музика, не се продуцирам сам. Моля някакви хора, наемам някакви хора, които да слушат отстрани, да помагат, да казват как да се случи нещата. По същия начин, както в театъра, нали, ако си актьор, не можеш сам да се режисираш, така според мен и като музикант не можеш сам да се продуцираш. Това е едното. Другото, което е... Музикалният продуцент, аз за пример всъщност имам Рик Рубин като музикален продуцент, който самия той няма никакви технически познания и го е казал в свои интервюта за това как се смесва, записва или друго, също не е и музикант, нали, свири любителски, не се занимава с това, но има, има увереност в артистичния си поглед върху формата, върху песента и върху стандарта за качество. Според мен е, това е ролята на, на музикалния продуцент, да събере идеите, да каже, бе, виж сега, тук не може да имаме 6 припева, защото песента става 9 минути и като е за първи албум на неизвестна група, може би не е много добре да си позволяваме да имаме 9 минутни песни с неясни връзки по средата, може би по-кратко, по-събрано, по-ясно, защото една песен иска да каже нещо. Ако ти не можеш да го кажеш това нещо в 3-4-5 минути, може би трябва да си прецизираш изразните средства
1: малко. Да преосмислиш, да.
0: Да.
1: Което
0: да...
1: съвсем не означава, че музикалният продуцент кастри идеите на артиста.
2: Да, между другото, аз имах такъв страх в началото,
1: че... Той ги прави така, че да се оформи по-добре, да, да.
2: Точно така. Аз се страхувах, че ще ги окастри. Аз имах една песен... Коя песен, Диана, беше около 10 минути? Не знам, беше станала 10 минути. Той каза, човек, това е неслушаемо. Никой няма да ти слуша 10 минути едно и също нещо. Разбира се, то ти е малко като детенце. Ти не си го даваш много да, насам натам, да ти да режат части, да махаш цели куплети с страхотна мелодия. Те наистина са хубави, но не принадлежат на тази песен. И урязвайки я, той направи някакси, той добави нещо, което всъщност е най-ценното, това да е слушаемо. Защото ти можеш да имаш много хубави, но не сме може би 80-те да слушаме 13 минутни песни.
0: Не, то може, няма проблем да са и дълги песните, обаче стани първо Pink Floyd, стани някой, когото хората познават и когото търсят, за да слушат заради стойността, която им дава като музикант, и тогава вече се изразява и в дълги форми. За начало, според мен, просто не е добра стратегическа идея да подхождаш по това.
2: Особено в нещо време, да.
0: Трябва да можеш да казваш точно и ясно някакви неща, за да попаднат те където трябва. После вече може логореята.
1: Да, с кое парче продължаваме?
2: Аз мисля, че трябва да е Collector of Souls.
1: Добре. Това са Фортуна...

0: Това е гараж, предаването за българска музика. Представяме дебютния албум на група Фортуна. Името на албума е The Death of All Gods, албум, който е концептуален от към текстове. Щеш да кажеш нещо за този текст?
1: За този конкретно, да, точно. Да. Докато слушахме парчето, се сетих. Това е сега момент да кажа на зрителите, тази всяка песен е за едно от божествата в древногръцкия пантеон. Тази конкретно Collector of Souls е за Хадес, за царя на подземното царство. Преди малко пък слушахме Unfaced, която беше за Зевс. Всички песни са концептуално направени за божествата, символизирайки съответно различно чувство.
0: Сериозни, как да кажа, теми в текстовете, и мислиш ли, че в мислите ли, че в днешните така фастфуд, забързани времена, хората и обръщат по-сериозно внимание на музиката, невероятно има такива, но...
1: Ами искам ли се да вярвам, че обръщат, защото...
0: Трудна вашата задача.
1: Трудно е, разбира се. Трудно е, но нашата задача е точно това, да караме хората да мислят. Един артист трябва да накара хората да мислят. Не е нужно да дава някакви конкретни отговори или не е нужно да решава проблеми. Трябва просто да ги обръща на показ въпросните проблеми. В крайна сметка, ние това можем да направим. Да накараме хората да се замислят.

0: Как мина концерта, как мина промоцията на албума?
1: О, не мога да си мечтая за по-добра промоция на албума. Беше една от най-хубавите вечери в живота ми, беше страхотно. Не знам откъде да започна. Интересно, цялата публика, 90% от публиката пееше всички припеви. Те знаеха текста.
0: Чакай малко, албума колко назад във времето излиза?
1: Първият сингъл излиза 2023-та. Да я не поправим, ако лъжа, мисля, че точно тогава излиза. Ти нямаш представа.
2: Не помня вече кога кой излиза.
0: 2000, мислите ми, очудването ми е, че знаят текстовете, най-вероятно е излязъл преди това албум.
2: Албум е излезе тази година.
1: Тази година излезе целият албум, да. При което имахме малка рекламна кампания, но не мисля, че беше достатъчно, за да така да влезе в главите на хората. Очуди ме, че знаеха всички припеви. И те са малко кечи припевите. Модерният power metal със сигурност има кечи фаза, която припевите със сигурност трябва да са подскачащи, да са танцовални. И това е модерният power metal. И ние така работим, защото това има ефект. И се получи тази нощ. Аз не го очаквах, а се получи наистина.
0: А мислите ли, че има достатъчно публика за тази музика в България? Или ще се целите и навън с тази продукция?
1: Напълно съм сигурен на 100%, че има публика за тази музика в България. Това не означава, че няма да се целим навън. Разбира се, мечтата ни е голямата Европа. Също, защо не извън океаните, и Япония, и Америка. Но искам да сме на максимално много места. Не искам да живея живот, с който не пътувам.
0: Да, нямаш някаква програма максимум. Добре, след представянето в София, ще има ли представяне на албума някъде в провинцията?
1: Със сигурност. Едно от местата, за които съм така, вече работим по въпроса, е да направим участие в Бургас, тъй като аз съм от Бургас. Това е моя роден град и там имаме основа. И знаеш, там откъдето си камъните те пазят, имаше такава приказка. И там ще направим участие със сигурност в Бургас, в Созопол. Мисля да направим нещо по-акустично, нещо, което е по не толкова хеви метал. Но, да.
0: Като каза акустично, някак си при слушането на албума ми изкачат неща като как да кажа, има влияние от класиката, има акустични моменти. Това е най-вероятно така аранжиментно решение, или пък идва от това, че нещата са мислили на акустична китара, или пък се дължи на някакъв по-широк вкус музикален.
1: Ами не са мислени нещата на акустична китара, да ям просто го вметна, тъй като когато композирахме парчетата, първо ги записахме на акустична китара, тъй като той имаше идеята, че едно парче, записано на акустична китара, е по-чисто и може да влезеш в основата му, да разбереш кой как става. Mm-hmm. Електрическата китара много маже понякога. Но да, акустичните части са едни от любимите в албума, тъй като там е просто чистота. Цялата ми идея можела да е по-прозрачна на акустична китара. Откъде идва? Кой не харесва акустична китара? Всеки обича звука на акустична.
0: Е чисто драматургично в една така, каска, в една по-шумна среда, акустичното винаги изпъква.
1: Абсолютно.
0: Прави драматургията по-впечатляваща.
2: Нещо още има. Ние, заради така наречения loudness war, или войната на силата на звука, който тече в интернет, всички парчета са много компресирани, много изравнени, няма кой знае каква динамика, която ние не може да не участваме в нея, защото като чуеш едно парче, което е силно и готино, и след него дойде едно така тихичко, но по-динамично, по-силното винаги остава силно впечатление. Даже понякога по-тихото остава така усещане, че нещо не е наред с това парче. Защо е толкова тихо, защо е толкова невълнуващо, нали, по-силното е по-вълнуващо. Така го възприемаме просто като сетива, нали, ние чуваме повече баси, повече високи, когато те са по-силни и така нататък. По друг начин, нали, човешки слух не е чистотно линеен. Затова, понеже трябва всичко да е много компресирано и сплескано, ние трябва да търсим някакви други решения творчески, за да има някаква динамична разлика. Част от тях са в инструментариума, част от тях са точно като го направим акустично, то става по-различно автоматично, става по... Нали, ние сме свикнали да асоциираме акустична китара и глас и може би примерно кахон, перкусия и нещо такова, с по-тихо, по-задушевна такова, по-тихо, по-задушевно усещане, за разлика от когато влязат електрическите китари и барабаните, дори и те да са с една и съща сила, а ние трябва да го направим с максималната възможна допустима сила, за да сме конкурентно способни. Тоест някакво такова предоговаряне и борба едното с другото е постоянна, ама това е положението. Ако искаш.
0: Прави ми впечатление, че там, където има слова,

0: Те не са типичните рок бусула с тази минорната пентатоника.
1: Да. Так, трябва да благодарим на Иво Желев, който песента, която слушахме преди малко, той беше написал солото. Доста класически е повлиян той. Не било то чрез Ингви Малстин или чрез... Наистина. Той мисля, че е учил и класическа китара.
2: Не знам.
1: Трябва да го питаме.
2: То хармоничен минор, основно
1: да, соло. Това работи за нас. Всичко, което е свързано с класиката, работи за Фортуна.
0: Тук е момента да благодарите на хора, които са помогнали за процеса, продукцията. Аз не разбрах. Ти смесваш.
2: Не, аз само ко композирам някои песни, някои части съм писал, музикално продуциран, това основно аранжимент и записите също бяха при мен.
0: Кой е...
2: Микс и мастър е Петър Димитров, аз одеве го споменах.
0: Да,
2: благодарим му, разбира се, той направи чудеса от храброст за така скромен хонорар, така че благодарим.
0: Какво се случва с нови идеи? Появяват ли се нови идеи вече?
1: Аз мисля, че има много голям проблем с новите идеи. Не спират да се появят. Сега сме записали около 7 албума нататък, но всичко трябва да дойде с времето си. Имаме за продължението на този албум, т.е. сега разглеждаме боговете, нали? Следващия албум ще разглеждаме героите в митологията. Т.е. как какво проявява героизма в човека. И после отиваме към египетската митология, после отиваме към траките, после скандинавската митология, египетската, шумерската. Искам да минем през всички възможни културни дестинации на човешката история, за да вземем всичко, което можем от там.
2: Да, защото всъщност митологията, не съм сигурен, разбира се, не го казвам сигурност, но подозирам, че архетипите, които хората едно време са наричали богове, са някакви архетипи наши, които ние сме склонни да носим вътре в себе си, да проявяваме в някакви ситуации. Примерно, бога на войната не е някакво концептуално нещо. Бога на войната е всеки един от нас, когато обстоятелствата са такива, че ни принуждават. И всъщност един интересен факт, такъв социологически, не знам, психологически, повечето случаи, даже така, почти всички на посттравматичен стрес у хора, които са участвали в някакви военни конфликти, не са породени заради жестокостта на противник, а заради жестокостта, която те самите са проявили, което не са очаквали, още не са вярвали, че носят в себе си. Защото ние в себе си го носим и абсолютния диктатор, и убиеца, и любовника, и всички те архетипи. Те се проявяват в някакви различни ситуации. И хората в античността са го усетили това нещо и са опитали да го изведат по някакъв начин, да го обяснат, да ги концептуализират те архетипи, да ги опишат, за да са по-лесно обозрими. Когато имаш дума за нещо, можеш да го наречеш, вече го знаеш какво е, вече можеш да го посочиш. Пак казвам, не съм сигурен, но подозирам нещо подобно. И повечето митологии, много хора казват, те са едни и същи с различни имена. Има сходни неща, не са баш едни и същи, нали, културата, в която съществуват, е различна, понякога е много различна, коренно различна. Архетипите са горе-долу едни и същи. Ние сме едни и същи хора, без значение дали живеем в Африка, в Египет, в Древна Гърция или в Скандинавия. И съответно ще сетим за подобни неща. Подобни неща ни вълнуват, подобни неща се случват с нас. От тази гледна точка има много какво да се търси в митологията, в нещата, които са писали и са си разказвали хората преди нас.
0: Споменахте преди малко, че през различни културно-исторически периоди ще минават, да кажем, новите неща или бъдещи продукции, но само на английски ли?
1: Мисля, че това е езика, който за сега е така най-говоримия.
0: Той е най-говорим. Въпрос е комуникацията с публиката. Експериментът едно българско парче най-вероятно би ви навел на съвсем други мисли. Стига да успешно.
1: Аз съм сега да направим парче на български. Говоря го добре. Откакто се помня, говоря български.
0: Въпрос е в писането.
1: Да, виж, в писането, между другото, не съм писал много неща на български и не мога да ти кажа защо. Може би български ми не е толкова креативно, ми се струва, колкото по-разговорно, но защо не? Защо не?
0: Добре, някои от парчетата, клипове има ли?
1: Имаме клип на първият ни сингъл, който излезе The Messenger. Той е именно преди 3 години. Доста интересно се развиха нещата около този клип, но все пак го има. Той има даже...
0: С някаква...

0: така ирония говорите за това, там цялата тази драматичност на музиката.
1: Да кажем, че
0: успява ли да бъде предадено?
1: Мисля, че успява.
2: Клипът е готин. Ние щяхме да снимаме на арката на Беклемето. Щяхме да правим някакви други неща, визуални ефекти и прочее. Времето се оказа, че много ни притиска, защото Венци заминаваше за Америка, примерно след първо беше след 2 месеца, после един месец, после не знам си какво. И те имаше някакви други хора в екипа, които взимаха уж някакви творчески решения. По едно време вече Венци заминаваше след една седмица или нещо от този сорт. Аз ще снимаме клип, айде ще снимаме клип, айде ще снимаме клип. В един момент се наложи просто да отидем на едно място, което не може да издадем, да си купим нейлони, черни нейлонови турби, да облицоваме цялото място отвътре с нейлонови турби, за да не се вижда кое е той и за какво става въпрос. Даже в този клип аз свира на барабаните, не защото съм барабанист въобще или добре свиря, защото нямаше човек тогава в групата, нямаше барабанист, който да свири, трябваше да закърпим някакси нещата. И бюджета беше нещо от сорта на 100 лева въобще цялостно за този клип и то се получи
3: страхотен клип. Какви неща сме правили само за да закърпим положението? Да. Не е истина.
0: После... Това е било актьорска задача.
3: Абсолютно.
2: Да, после участвахме даже по някакви телевизии с този клип. Ходихме, не че много се вдигна шум, но завъртя се нещо за този клип. Как се прави с 100 лева бюджет клип, дъра-бъра. Ми...
3: Имаме и друг видеоклип на Талисман of War, песента за Арес, също има лирик видео, което е просто видео, което е с текст. И да, трябва да правим повече клипове и сега организираме нещо подобно, така че хората могат да очакват и видео от нас, тъй като това е което е интересно и което се гледа. И ние ще спазим.
2: Да, музикалният бизнес е такъв. Вече няма почти песни, има музикални видеа. И то не е вече, това е примерно от 80-та година с MTV. Ама... Такъв е бизнеса, т.е. или се ориентираш и си пакетираш. Или си пакетираш продукта по начин, по който да е приемлив за потребителя, за да може да стигне изкуството ти скрито в този продукт до хората, или рискуваш просто да правиш много хубави неща, но никой да не ги чуе. А пък то. Ние ги правим за себе си, разбира се, но би било хубаво да не се налага да ходим да работим някакви други работи, за да и да се чудим в свободно си време, как да откраднем време да правим музика. Ами някакси да се увъзмезди това нещо, примерно.
0: Добре, момчето, отиваме към края на нашия разговор. Нещо пропускам ли, което е важно за Фортуна към този момент? Преди да чуем още две неща.
3: Ами, този петък, който беше преди 1 май, Деня на труда, имахме промо на албума ни. Ние споменахме за него. Мисля, че мога да кажа нещо. Сега нашите така, фенове могат да очакват, че работим в момента с дизайнер, работим с различни варианти, търсим, гледаме, искаме да направим доста хубав мърч. Обещаваме, че сега ще е възможно високото ниво, което може да е, и ще пуснем доста хубав мърч. Аз лично имам доста идеи, така че скоро наистина ще пуснем нещо, с което ще можем да се похвалим пак.
0: А добре, да кажем две думи за дизайна на обложката. Кой я прави?
2: Алекс Ханджиев е правил дизайна на обложката. Той принципно се занимава с визуални ефекти за кино, но се запознахме горе-долу на същото място, с което се запознахме аз и Венци на един филм, който още не е излязал, който снимахме. Значи има неща от преди 5 години, които все още не са излезли. Може се радваме, че албумът е излязал, това искам да кажа.
3: Да.
2: Запознахме се с Алекс и пак имахме нужда от човек, който бързо да го направи, защото албумът вече беше в процес на миксиране и трябваше да излезе с някаква обложка. И той започна, връщахме го много пъти и той ни вършеше после, че корекциите ни са глупави, дъра-бъра. Беше една борба там също много, доста голяма. Направи я той комбинация от някаква 3D генерирана среда, пък после рисуваше върху нея. Човека се постара наистина.
3: Аз тази обложка си представям още от много време. Исках да е просто символ на онези ренесансови картини, които просто ги гледаш и душата ти почва да плаче. Символ, просто чувстваш се малък, като ги гледаш. Исках да е точно този етап от изкуството. Също сме вкарали планината Олимп в самата обложка.
0: Там е Олимп меч.
3: А човекът, който фактически държи меча от огън, е Прометей. Той отива към Олимп. И това е обложката.
0: И последно, откъде може да бъде закупена албума?
3: Албума е много добър въпрос. Сега работим, разбира се, по физически издания, тъй като физическото издание не мисля, че някога ще умре. Но за сега бих посъветвал слушателите, които са се позаинтересували от нашето творчество, да го потърсят във всички си платформи, т.е. Apple Music, Spotify, YouTube и така нататък.

0: Не сме направили дискове още, правим ги, ще ги направим.
1: Момчета, благодаря ви много, с кои две парчета завършваме.
2: Да, не кажи едно ти.
0: Мисля, че Divine Madness е достоен завършек и самия, да, едноименното парче от
1: Албума. Добре. Това са Фортуна Чао, благодаря. И успех.
2: Благодарим.
0: Айде и ние благодарим.

Това е играш предаването за българска музика. Отзвучават Фортуна. Едно събитие ви анонсирам. Тази неделя се пада, 10 май, в едно много интересно музикално пространство, Art Bar 158. Забиват People of

Маха, част от музикалното представяне ще е и интерпретация на няколко песни на Дейвид Боуи по случай повод. Всъщност има 10 години от смъртта на големия музикант. Слушаме сега People of Маха с Circus.

Гараж предаването за българска музика. Още едно събитие анонсирам, което е в края на седмицата. Събота, 9 май. Мястото е при Черепите. Тогава забиват нашите хора. Нокаут Бенк и място за пушене, 9 май. Събота при Черепите. Това от колко е? От 8 вечерта слушаме нашите хора и Нокаут Бенк.

Това е края на днешното издание на Гараж. Чухме преди мъничко Аморал с 2 милиона дни. Завършваме с Уикеда и Антифриз. Чао от мен до следващия понеделник. Мир и любов. Желая ви спокойна вечер.

0: Високо напрежение в колата. Високо напрежение в офиса. Високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение. Новото рок-шоу на Зирок.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Rock on!
2: Един час изцяло българска музика по Зирок.

0: Зирок.
1: Здравейте, слушатели на Зирок. Поздрави от Явор Андреев и Коси Райдовски. Слушате новата ни песен Whispering Loud.

0: Високо напрежение в колата. Високо напрежение в офиса. Високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение. Новото рок-шоу на Зирок.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Рок!

0: Високо напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зирок.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок-радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Рок!